0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
20: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
22: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Voice.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et køle-fryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Kickstart sommeren i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten.
23: Erhverv.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner.
25: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
26: Eurojackpot. Drøm større.
27: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
29: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
28: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
30: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
31: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
32: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
33: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: The Voice.
1: Hos normalt skal alt væk, ellers er du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Voice. Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Voice. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: guess you moved on really easily.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien,
1: musikken
3: og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1,
1: The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganta. Erhverv.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
1: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: The Voice.

0: Nine brown eyes.
1: The Voice.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge.

0: vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på radio.dk/The Voice.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Så bare...

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Hometicks.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
9: Home-tex.dk. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: The Voice. The Voice er altid Danmarks hit radio nummer 1.

0: programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Hey, har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
13: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
15: Det bliver en rigtig varm dag i dag, og det starter så også lige vådt, i hvert fald nede sydpå i Danmark, hvor der er en del byer også med torden. Men det klarer sig op, og så skulle vi altså gerne få tørt og også rimelig solrigt vejr i hele landet, med altså helt op mod de 27-28 grader.
14: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både

0: live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kampobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: The Voice.
1: Godmorgen, klokken den er blevet 7. Det er fredag, weekenden står og banker på, og der er et weekendprogram i vente, skulle jeg hilse at sige, fordi jeg får besøg af Scarlett Pleasure om, jamen altså, cirka 5 minutters tid. Så hold den der lige her på The Voice og sørg for at skrue op. Her får du noget Alex Warren.

0: Tomorrowland i Belgien sammen med The Voice.
1: Nu lovede jeg dig Scarlet Pleasure, og du skal nok få Scarlet Pleasure. De er med mig lige om lidt. Men inden da er det jo vigtigt, at du lige får dagens Tomorrowland-spørgsmål, fordi kan du svare på det spørgsmål? Og kommer du igennem i radioen imellem 9 og 12, når Anna hun sender, så er det altså dig og en makker, vi kan sende afsted til Tomorrowland 2026. Du skal bare kunne svare på dagens Tomorrowland-spørgsmål, som er: hvilket smykke bliver brugt som billet til Tomorrowland Belgium? Hvis du kan give det svar til Anna, når hun på et tidspunkt imellem 9 til 12 siger, nu skal du ringe 70 20 10 49. Du skal også lige komme igennem i radioen. Men gør du det, og kan du så give Anna det rigtige svar på det her spørgsmål, så vinder du altså adgang til Tomorrowland gange 2. Når det altså rammer Belgien, byen boom i Belgien i 2026. Nu rammer der noget andet til dig. Der rammer nemlig god musik. Casey Annika med en sang, der hedder Drukner. Den kræver bare lige, at du skruer op for radioen. Godmorgen.

0: Casey og Annika med Drukner lige her til din fredag morgen på The Voice, hvor at studiet er proppet med mennesker, fordi jeg sidder her. Jeg hedder Malte Milner, men jeg har altså også besøg af både Emil, Joachim og Alexander, som går under navnet Scarlet Pleasure. Godmorgen, drenge.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Kæmpe fornøjelse at have jer inde. Og I har alle sammen fået øjne, selvom det er tidligt.
1: Det har vi. Det er jo sommer.
2: Ja, præcis.
0: Det er nemmere at stå op, da solen skinner.
1: Præcis.
0: Ja, det er godt at høre. Hvad, drenge, I er jo ude med ny single i dag, der hedder Wide Awake. Og det kan jo både lyde som sådan en følelsesmæssigt wake-up call, eller resultatet af sådan fire espresso shots. Men hvad handler Wide Awake egentlig om for jer?
2: Jamen, det er det. Det er jo meget passende. Det er sådan en kickstarter, som man kan få af at skulle lave radio på The Voice, for eksempel. Det er meget sådan Wide Awake. Ej, jeg vil sige, det handler om at ligesom at få en frisk start, en anden menneske, der giver et klart syn, nyt syn på livet.
0: Ja?
2: Ja.
0: Og det er I alle sammen enige om. Der er ikke en, der står og tænker, nej, det er overhovedet ikke, den handler om for mig.
2: Det er også, når man skal gøre det kort, ikke?
0: Jo. I har jo Sharma med som feature. Hvordan opstod det samarbejde?
2: Jamen, det er jo en fantastisk ung kvinde her, som jo aldrig har udgivet noget.
0: Mm.
2: Og det er så bare lidt sådan at afveje venners venner, der har spillet nogle ting for os. Både nogle ting, hun selv har lavet, nogle covervideoer, og vi blev bare forelsket i hendes stemme, synes hun synger fantastisk.
0: Ja.
2: Og følte det ligesom kunne passe ind her. Ja.
3: Det er meget kommet sådan via musikken. Altså vi har ikke været så, vi har ikke tænkt så langt.
0: Nej.
3: Men det er bare fantastisk at have en, der er helt ny debutant, som bare synger som en Rihanna eller et eller andet.
0: Ja.
3: Det er bare en kæmpe gave, at der er ikke nogen, der kender hende. Det er et ubeskrevet blad. Og så passer hun bare så godt ind i det her nummer, så vi tænkte, at det var match made in heaven.
0: Fedt. Så kan I også gå rundt med følelsen af, at det var jer, der fandt hende, når hun på et tidspunkt bare går helt amok, ikke?
4: Vi må håbe, at hun husker os,
0: ja, præcis.
4: Når hun rammer toppen.
0: Ja, præcis. Hvad synes I, at Sharma tilføjer til sangen, som måske ikke havde været der uden hende?
4: Altså, det er altid vildt spændende at lukke folk ind i ens univers, og det er noget, vi har ikke gjort det særligt tit.
2: Nej, det er
4: så ikke. Så det tilføjer helt vildt meget det der med sådan at høre Emil synge i en duet med en kvinde, altså... Den måde, de harmonerer på, det er sådan helt vildt.
2: Det er meget sjovt, fordi jeg ligger lidt i den høje ende, altså sådan stemmemæssigt register som mand, og hun er i den dybe ende som kvinde, så der er sådan lidt en androgyn ting, kørende lidt sådan lidt med, du ved. Også, der var også nogen, der ligesom synes, at vi lød lidt ens og sådan noget der, men jeg tror, der ligesom er et eller andet ting, hvor vi supplerer hinanden på en sjov måde. Specielt, når vi sådan synger sådan samtidigt, ikke?
0: Jo. Nå, jamen altså, drenge, I er jo med mig hele vejen ind til klokken 8 i dag. Vi skal også selvfølgelig lege slaglisten, hvor vi skal være DJ. Vi skal battle mod hinanden. Men vi skal lige snakke lidt mere om jer. Det gør vi på den anden side af Drake's banger. Lidt passionsfrugt til din morgen. Så for at skrue op, så for at holde den her, fordi det bliver satme en hyggelig fredag. Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Sådan. Yes.

0: Det er min yndlingsfrugt, passionsfrugt. Jeg ved ikke mere, dreng. Kan I også godt lide passionsfrugt?
1: Ja, hvis det er en god en.
0: Hvis det er en god en.
1: Det kan være lidt sur også.
0: Og det er rigtigt, det kan være lidt surt. Jamen altså, jeg besøger Scarlett Pleasure i dag. Godmorgen, drenge.
2: Morgen. Godmorgen.
0: Kæmpe fornøjelse at have jer inde. Jeg skal lige høre Scarlett Pleasure. I har jo sådan en... Jeg skal passe på, hvad man siger, men I har en ret genkendelig lyd. Og det synes jeg er en god ting. Men hvordan balancerer I mellem at give folk det, som de elsker, og så samtidig ikke bare lave Scarlett Pleasure på autopilot?
1: Det er et fucking godt spørgsmål, synes jeg, fordi det er virkelig en udfordring. Altså sådan det der med at prøve at genopfinde sig selv, men nogle gange heller ikke komme for langt væk. Jeg tror, nogle gange har vi lavet nogle ting, hvor at folk synes, jamen det lyder ikke som jer, eller det er i hvert fald ikke sådan lige det, vi havde håbet på, og andre gange, så er det måske for tæt op af noget, man har gjort før, ikke? Så jeg tror, det vigtigste, man kan gøre, det er bare ligesom at gøre sin ting, og der, hvor hjertet er på det tidspunkt, så bare prøve at lave det. Altså.
3: Og så de rigtig gode sange, det er jo sådan, man lige skal høre 2-3 gange, og så bliver det ens yndlingssang, ikke?
0: Jo, en vokser på en.
3: Det er altid det, vi prøver at lave. Det er nogen, der lige har lidt mere altså indhold. Man lige skal høre dem et par gange, og så bliver det yndlings, ikke?
0: Jo, kender jeg godt. Det er meget fede ting at gå efter, faktisk. Og der er små easter eggs, hvor man sådan opdager det tredje gang. Gud, det havde jeg ikke hørt første gang.
1: Lige præcis.
0: Ja. Hvad hedder det? Hvordan er dynamikken i bandet, når I er i studiet? Er der en, der sådan måske er meget perfektionistisk? En, der siger, nej, den er god, den der. Hvordan er det med jer tre?
2: Fordi jeg synes, vi er ret kritiske i studiet. Altså, også fordi vi har nogle år på banen nu, så der skal ret meget til for at få vores PCK, synes jeg, kollektivt.
0: Ja.
2: Altså, så vi er ret ens omkring, sådan, når den er der, så er den der. Men den er der også kun, når alle tre synes, den er der.
0: Okay.
2: Det er ligesom sådan en uskreven regel på den måde.
0: Ja.
2: Altså, når man virkelig kan føle den.
1: Okay. Det gør også, at man ikke rigtig kan fake det. Altså, hvis man kan mærke, der er en, der har nedtur på over det, og ikke er begejstret, så bliver det ikke... Så kommer det sjældent helt op.
2: Så ved man godt, hvad klokken er. Så har man tabt dagen.
1: Så må man prøve igen. Ikke? Så er der op på hesten.
0: Ja, det er klart. Jamen godt. Hvad hedder det? 3. oktober. Det bliver en vild dag. Hvorfor bliver det en vild dag, hvis jeg selv har lov til at sige det?
2: Vi skal spille i Royal Arena.
0: Ja, det skal altså.
2: Ja.
0: Det er jo ikke ligefrem sådan et intimt kældershow, I skal ud og spille. Hvad går gennem hovedet på jer, når I sådan kigger frem til sådan en koncert?
2: Vi glæder os bare virkelig meget først og fremmest til at samle alle dem, der har lyttet til vores musik gennem tiden, og spille alt det musik, vi har lavet gennem tiden, så det ligesom bliver en hyldest af det, vi har udrettet efterhånden. Så det tror jeg bare kommer til at skabe nogle meget store og magiske momenter, fordi der er så mange, der har et tilhørsforhold til enkelte sange og sådan noget, også fra længere tid tilbage og sådan noget.
1: Ja. Det er det. Det er sådan, lidt samlet op på, hvad har vi oplevet de sidste 12 år på en eller anden måde, ikke? Eller sådan, siden vi udgav vores første single. Så ja, jeg tror, det bliver en ret sådan, emotional oplevelse for os.
0: Hvordan sørger I så for, at det stadig føles nærværende og ikke bliver for stort? Har I tænkt over det?
2: Rigtig meget, faktisk.
0: Ja.
2: Vi har ikke løst det endnu.
0: Nej, vi har stadig lidt tid,
2: Men det er ligesom det, der er det vigtigste. Det er jo ligesom, at det bliver et rum for os og dem, der er inde og hører det, og det ikke bliver sådan et... hvor det bare flyder ud intet.
1: Ja, det er det. Altså. Der skal være sådan en følelse af lidt intimitet. Altså, man skal føle, at vi kommer hinanden ved.
0: Klart.
1: Derinde. Det skal ikke være sådan en følelse af, så er der os, og så er der jer. Vi vil gerne have sådan en virkelig følelse af, at vi samler folk, og vi er sammen om det på en eller anden måde. Ikke?
2: Ja.
1: Men det er en udfordring, men vi skal nok løse det.
0: Det er godt, at høre, drenge. Nå, jamen altså, I er jo med mig hele vejen ind til klokken 8, og lige om lidt, der skal vi både høre noget Ariana Grande, men vi skal selvfølgelig også høre jeres nye single, så hold den lige her på The Voice.
4: Vil du med til verdens vildeste festival?
5: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
6: Det bliver større,
7: vildere og fuldstændig magisk.
5: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
7: Når vi siger til,
6: ringer du på 70 20 10 49.
7: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hitradio 1, The Voice.
5: Læs mere på reo.dk/The Voice.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: Home-tex.dk. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte.
9: Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Nyeste single fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Mit navn er Malte Wilder, du lytter til Danmarks Hit Radio nummer 1, og i dag der har jeg altså gæster i studiet. Jeg har Scarlett Pleasure på besøg. Godmorgen, drenge.
1: Godmorgen.
0: Kæmpe fornøjelse herinde. Jeg skal lige høre jeres første EP, Mirage, den udkom i 2014. Det er 12 år siden. I har været ret længe i den danske musikbranche. Hvad er den største forskel på Scarlett Pleasure i dag og Scarlett Pleasure dengang?
2: Uha.
0: Ja, jeg ved det godt.
2: Jamen, jeg håber, der er sket lidt. Altså, jeg føler, vi var ret... vi var meget unge jo, så det var lidt pubertært i det. Og, men altså, samtidig synes jeg også, vi har prøvet at holde fast i... i den glæde, altså det er i hvert fald det der vores projekt, er ligesom at holde fast i glæden ved musik. Altså sådan, og glæden ved at være sammen og lave det. Det er det, der altid har drevet os, og det er det, vi gerne bare vil blive ved med. Og, ja, altså det, så længe den er der, og så længe det er sjovt, så bliver vi ved med at gøre det. Og det føler jeg også på den måde, der ikke sket det store på det musikalske.
3: Det er ret grinerende det der med, nu hvor vi kigger tilbage på grund af Royal Arena Show, så er det ligesom, at vi har jo, altså når man begynder at kigge tilbage, så har vi jo levet en hel ungdom igennem musik og lavet tracks på forskellige tidspunkter og forskellige perioder i vores liv. Og det er ligesom om, at nu begynder man at have noget at kigge tilbage på. Men det har vi ikke gjort for nylig. Nej. Så har det jo egentlig bare været at ligesom tænke, hvad skal det næste være? Mm. Hvad er næste hej, vi ligesom jagter i studiet? Så på den måde, så er det ligesom, det er først nu, at man begynder sådan, nå, okay, der er alligevel gået 12 år, ikke, før det første udkom.
2: Ja.
0: Tænker jeg, nu skal I jo også spille koncert der den 3. oktober i Royal Arena, og jeres rider, hvordan ser den ud? Er der noget, der har ændret sig på rideren fra 2014 til rideren i dag?
2: Det er sindssygt, det er der faktisk.
4: Det er der faktisk.
0: Er det rigtigt?
4: Nej, det er sindssygt, det, altså.
2: Burde bare blive opdateret, men der er masser af energidrik og vodka og... Hvad hedder det?
3: Ja, Dark and Stormy,
2: som var sådan meget sådan 2014-drink.
0: Ja, helt vildt.
2: Så vi har simpelthen bare ikke lige sådan fået lavet det om. Selvom, så der står bare tit bare en masse gingerbeer, ikke bliver drukket.
4: Ja, det er bare griner. Det faktisk føles nærmest som en slags hjem. Det bliver sådan tryghed nu. Ja. Det er bare sådan, hvis det ikke er der, så er det simpelthen så er det for underligt.
2: Præcis. Ja. Jo, der er kommet lidt proteinbar på, føler jeg.
4: Nå, der var lidt,
2: sådan, lidt random også.
0: Ja. Lige når I lige pumper inden en koncert, der skal lige en proteinbar ind. Okay.
4: Det er fedt. Cute.
0: Hvis, hvis I skulle beskrive sådan fremtiden for Scarlett Pleasure, hvordan ser den ud, hvis I skulle gøre det med tre ord?
2: Lys.
4: Visionær.
3: Lækker.
0: Lys, visionær, lækker. Det synes jeg også er ord, der passer meget godt til jeres nye single, Wide Awake. Skal vi ikke bare fyre op for den?
4: Jo.
0: Sådan. Skru op for radioen derude. Wow.

0: Så er det altså tid til, at vi skal lege Slaylisten lige her på The Voice med Scarlett Pleasure. Hej drenge, er I klar til det her?
1: Vi er fucking klar. Undskyld, jeg banner.
0: Vi er fucking klar. Nej, det er skide godt. Man må gerne bande. Man må godt lige hype sig selv lidt, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Det er jo den her DJ-scenarie-battle, hvor jeg sætter tre scenarier op, og så skal vi altså battle om, hvem der er den svedigste DJ til hver scenarie.
1: Yes.
0: Uha, hva'? Louise, min praktikant, du er med som dommer?
2: Det er jeg nemlig.
0: Sådan der. Er du klar?
2: Det er jeg.
0: Og det er jeg. Det er godt at høre. Det er skide godt. Vi skal jo lige have styr på DJ-navnene, og I er jo en DJ-gruppe. Hvad er jeres DJ-gruppe-navn?
1: Jamen, vi er sådan et kollektiv, ikke?
0: Ja.
1: Vil du sige navnet?
3: Vi hedder DJ-kollektivet. What?
0: The fuck?
3: Men the fuck er ligesom ikke en del af det, der står. Det, okay. Det er noget, man ved. Så det er ligesom bare, what the fuck?
0: Det er perfekt.
3: Det er simpelthen fordi, at når vi spiller musik ude i det danske land,
0: ja.
3: Så vil vi gerne have, at folk har den her følelse af, what the fuck, spillede de det her nummer?
0: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Det kan jeg godt lide.
1: Den havde jeg ikke lige set komme.
0: Nej, det er fedt. Jamen skide godt, der er styr på det derovre. Jeg hedder jo DJ Pulten.
1: Det synes jeg er klassisk og godt. Lidt kedeligt.
0: Ja, okay, fair nok. Den får forskellige modtagelser hver gang, vil jeg sige. Det er ikke altid, den bliver taget så godt imod. Vi skal kaste os ud i første scenarie. Og i dag, der er der jo her på Bauer Media sommerfest. Og så tænker jeg, skal vi glæde os meget med, at I DJ's til sommerfesten?
1: Jo.
0: Og vil I måske have lov til at tage det første nummer på?
1: Det vil vi meget gerne.
0: Ja.
1: Vi tænker jo, det er Bauer Media
0: i
1: Mileparken, der skal gang i den. Ja, altså, tak. I kan godt lide lidt gang i den herude.
0: Ja,
1: det kan vi godt. Bemærket, så vi går lidt tilbage i tiden.
0: Ja.
1: 09-08-agtigt. Så skal vi selvfølgelig have Mr. Sexo Beat.
0: Mr. Sexo Beat! Ja. Det er fedt. Jeg tror også, der er mange millennials herude. Og ældre end det, så der er folk, der kan huske den her sang.
1: Yes.
0: Faktisk. Ja.
4: Den er så god.
0: Er I selv fan af den her sang?
3: Altså, jeg har brug for at mærke folk derude. Hvis der er et menneske, der kan lide den sang, ligesom jeg kan, så please skriv ind. For jeg

0: Ya kulübü seni
1: yok. Aptal gal, aptal gal.
2: Det er så sindssygt, det her nummer. Jeg er først vågnet nu, faktisk.
1: Ja, ja, det er nu, vi er oppe. Det er nu, vi er oppe.
2: Nu er vi oppe.
1: Nå, jamen altså, jeg skruer den ned. I'm sorry, jeg ved godt, det er tarvligt. Men nu skal jeg jo også komme med mit bud. Og jeg har lært, at det der med nogle gange at fedte lidt for folk, det kan noget. Så hvis jeg skulle være DJ, jeg fedter for de forkerte, nu kan jeg godt mærke, det er faktisk Louise. Men altså, jeg siger bare, det er noget med, at der også er en dans til den her. Er det ikke rigtigt? Er der ikke noget? Festa,
2: det er rigtigt. Sommerfester, fester på
1: bar. Og der tænker jeg, at det er ret godt, hvis man ligesom har sådan en dans, som alle kan. Og det der er noget med, men det er meget sådan at stå stille og rock med hofterne. Ja, det kræver ikke så meget, men alle kan være med.
2: Ja, det er rigtigt. Så bare lave nogle dad moves. Altså, ja. Dennis på Nova kan godt være med her i hvert fald. Ja.
1: Shout out til Nova, mand. Hvad så? Jeg synes, det er en banger. Og det ligger jo op til fest.
0: Det må man sige.
1: Ja, det er jo jeg, der har lavet den, drenge.

0: Det er totalt det,
1: hvorfor fanden kom det? Hvorfor fanden var det ikke i rotation?
0: Altså? Ja, hvad sker der? Jeg snakker med musikchefen. Nå, vi tager næste scenarie lige om lidt. Nu skal vi lige have Temple City, en sang, der hedder Self Aware. Skru op for radioen, og have lige en fuldstændig fantastisk fredag morgen.

0: Temper City, self-aware fredag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte, og jeg har besøg af Scarlett Pleasure. Hej, dreng.
1: Hej, Malte.
0: Hej, hej. Og så har vi altså også min praktikant Louise. Hej, Louise.
2: Halløj.
0: For vi er gang i slaglisten, og du er jo dommeren.
2: Det er jeg.
0: Det er dig, der skal beslutte, hvem der er den fedeste DJ.
2: Yes.
0: I de forskellige scenarier. Vi har været igennem første scenarie DJ til Bar & Media Sommerfest, som vi faktisk har i dag. Har du noteret budene der, Louise?
2: Ja,
0: du,
2: det har jeg.
0: Okay, jamen, det er godt. Så skal vi videre til næste scenarie. Det er hegnet vælter på Roskilde. Hvilken sang sætter du på? Og I er jo, I er jo ikke Roskilde, det er I også, men I er et festivalsband.
1: Ja, ja, helt sikkert.
0: Jeg tænker, at den her drenge, den har I styr på.
1: Ja, jeg vil sige, vi går lidt tilbage til dengang, vi selv gik på festival, ikke?
0: Ja.
1: Det er Joachim, der har været arkitekten bag det her nummer. Jeg har ikke skrevet det, men
3: du har fandme væltet
1: mange hegn. Og du har fandme også væltet mange hegn.
0: Ja. Du har væltet mange hegn.
4: Jeg vil sige, den der følelse, altså man har siddet og ventet, jeg kan godt huske det. Man kommer kl. 10 om aftenen, ikke? Og så sidder man der i en kø, og man sidder og drikker nogle rigtig lunkne øl.
0: Ja, ja.
4: Og man bliver ved hele natten, og så der om morgenen, så begynder der at ske noget. Mm. Så den gang jeg var med, der væltede det allerede kl. 9. Jeg ved ikke, hvordan det står til i dag.
0: Det er sygt nok.
4: Ja. Men så kommer der den her eufori, den her fællesskabsfølelse. Man løber. Man løber, men ved ikke, hvor man løber hen.
0: Ej, hvad glæder mig til
4: det her. Der er noget, der hedder ABC, man aner ikke, hvor det er. Det er bare noget med at løbe i stase. Hvis man er rigtig vild.
0: Man er fuld og også lidt skæv.
4: Ja, præcis. Og man tager måske trøjen af. Det begynder at regne. Man aner ikke, hvad der sker.
0: Og så kommer...
4: Og så kommer den her.
0: Ej, hvor jeg glæder mig.

0: Ja. Hvad var det her? Det er sådan noget slut nullerne, ikke? At Justis, de var kæmpe.
1: Det var det. Det var nemlig sådan noget slut nullerne.
0: Og så kan man forestille sig, folk løber rundt svedige. Ja. Lidt kaos. Nogle bliver slået sådan halvt ned.
2: Det er jo sådan Nirvana
3: 2007-agtigt. Ja. Jamen, det er sådan... Det er rock'n'roll, men elektronisk-agtigt, ikke?
0: Okay. Jamen, er det her nu til... Det er jo farligt, fordi altså, Louise, hun er jo kun 26, så jeg er ikke sikker på, at Louise, hun kan genkende den her bane.
3: Nej, det er også det.
4: Og det gør man heller ikke. Man skal bare mærke efter.
5: Men den er god at vibe til.
0: Den er god at vibe til. Nå, det er godt at høre. Du har jo også en bred musiksmag.
5: Det har jeg.
3: Det er dejligt, Louise. Ja. Og hvis vi bare havde vidst, at du var 26, så havde vi selvfølgelig taget noget andet
0: med. Ja, det er så tavligt. Nå, men altså, jeg går lidt mere hårdt til værks. Jeg tænker mere over, hvad er det, vi løber efter. Og det er...
4: filosofisk.
0: Hvad for noget?
4: Filosofisk.
0: Det er filosofisk.
4: Hvad er det, vi løber efter?
0: Hvad er det, vi løber efter? Vi kan lige spole lidt i. Den skal lige i gang, den her. Ikke? Den her sang, den hedder... Liquor and cigarettes.
3: Okay.
0: Chasing status.
3: Ja, chasing status. Ja, okay.
0: Men vi skal også have smadret energien.
3: Ja.
0: Og drenge, den kommer her.

0: det, altså, det får mig virkelig lyst til at ikke at være der, på en måde, ja, når du ser på den måde.
1: Jeg
0: altså,
1: bare gerne hjem og se Netflix nu.
0: Ja, det er det. Det er jo rædsomt. Ej.
1: Ja, Chase and Status, Nick Hens Cigarettes. Det er sgu en banger, det her.
0: Ja, det er en banger.
1: Hvad siger du, Louise?
2: Jamen, altså, jeg synes, det er nogle gode bud. Jeg synes, det er lige til den hardcore side.
1: Ja,
2: men,
1: ja.
2: Men du er jo DJ Pulten.
1: Hvad er det? Prøv at sige det igen, hvad er
2: DJ Pulten.
1: Okay, jeg skal nok stoppe nu. Hvad hedder det? Vi tager næste scenarie lige om lidt. Så bliver der for guds skyld længende lige her på The Voice. Godmorgen.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i det faglige hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i det faglige hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
18: Hvis du vågner op og tænker, puha, der føles det lidt sådan nede sydpå, så er du ikke helt gal på den. Vi har nemlig en ret høj luftfugtighed i dag på helt op mod de 85%. Og så har vi altså også en ekstremt varm dag, fordi det bliver nemlig tørvejr. Der er lige lidt regn nede sydpå her til at starte med, men i løbet af formiddagen, så skulle det altså gerne blive tørt og relativt solrigt i hele landet med helt op til 27-28 grader.
19: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Hej.
1: Jeg er også glad for, at I holdt jeres del af aftalen, dreng, og rent faktisk kom her ind i studiet. Scarlett Pleasure, I er med mig i dag. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kæmpe fornøjelse. Vi har gang i slaglisten. Den her DJ-battle, hvor vi skal se, hvem der er den bedste DJ i forskellige scenarier. I er jo i dag lidt Swedish House Mafia-agtige, tre DJ's samlet yes. en gruppe. Hvad er det, jeres DJ-navn er?
2: DJ Kollektivet. What the fuck?
1: Ja. Jeg elsker det navn. Ja. Jeg hedder DJ Pulten. Ja, ja, jeg ved det godt. Det er kedeligt. Nå, hvad hedder det? Jo. Hvad hedder det, Louise? Du er jo ikke bare praktikant i dag, du er dommer.
3: Det er jeg nemlig.
1: Og vi har været igennem to scenarier. Vi skal igennem det tredje scenarie nu.
3: Jeg glæder mig.
1: Det tredje scenarie, det er, at du har fået karantæne fra Københavns fedeste diskoteker. Mm. Hvad sætter du på? Dreng, vi starter igen.
2: Jamen altså, der kører vi... Det er jo det her med et diskotek, et diskoteker, et state of mind.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Vi holder bare en koncert ude på søerne.
2: Ja, det er
3: det.
2: Det er
1: jeg kan godt lide det her. Hvad siger du, Louise?
4: Jeg synes, den er mega god. Du det er et godt bud.
1: Det er godt. Nå, okay.
5: Du stoppede den bare brat.
1: Nej, men det synes jeg fint. Nu er så er der bare stille. Ja. Nej, hvad hedder det? Jamen, så kører vi jo da bare videre til mit bud. Louise, jeg håber, du kender den her.
4: Ja, det fordi håber jeg også.
1: Den her sang, den handler jo faktisk lidt om at prøve at komme ind på diskoteket. Mm. Det er virkelig sådan en, please, må jeg ikke godt, jeg vil gøre alt. I kender den nok godt.
4: Ja. Okay.
2: Drenge. Jeg kender
1: heller
2: ikke.
1: Drenge. Drenge. Det er Studio Killers med Ode to the Bouncer.
2: Nå, sindssygt.
5: Aldrig
2: hørt om det.
5: Aldrig hørt om det.
2: Jeg
5: er intrigued.
1: Det er jo en svensker, en dansker og en finne, der har lavet det her band.
5: Okay, spændende, spændende.
2: Det er rigtig spændende for kollektivet herovre.
1: Ja,
2: det lyder. Det er Scandihouse.
1: Jeg samler er næsten, vi mangler Norge.
5: Ja.
1: Ja, det gør vi jo. Der er ikke en nordmand med.
5: Sverige,
1: Danmark, Finland.
2: Ja,
1: ja. Så vinder de i fodbold.
5: Så vinder de i fodbold i stedet, ikke?
1: Men den her. Not to mention niggas. Fisjens, og hun står der i sin trusser, ikke? Og, okay. Nej, det var ikke det der andet ord.
2: Nej, jeg blev lige bange for, at jeg sagde det.
5: Nej, men du sagde det med K-N.
1: Ja, præcis. Ja, præcis. Ja, nej, det var det rigtige ord. Men den her handler jo om, please, må jeg godt komme ind.
5: Okay.
1: Hvad siger du, Louise?
4: Altså, jeg synes, det er godt ud. Jeg elsker omkødet.
1: Det er også godt omkødet. Physical. Det er også det trusler. Luk mig ind, eller jeg bliver fysisk med dig. Right. Nå, jamen altså, det er mit sidste bud i dagens slaglisten. Nu synes jeg lige, vi tager en banger i fuld længde. Taylor Swift. Og på den anden side af I Knew It, I Knew You, der skal vi altså finde ud af, hvem der har vundet dagens slaglisten.

Det er sådan lidt lejrebålstemning her sammen med Taylor Swift. I knew it, I knew you. Godmorgen, Scarlett Pleasure, drenge. Kæmpe fornøjelse. Du. Vi har jo gang i dagens slaylisten, den her scenarie DJ Battle. Og vi har været igennem alle scenarierne. Skal vi lige ramse scenarierne op, så alle er med.

0: har været igennem DJ til Bagmedia Sommerfest, som er i dag. Så har vi været hegnet vælter på Roskilde. Hvilken sang sætter du på? Og der er man har fået karantæne for Københavns fedeste diskoteker. Hvad sætter man på? Og jeg synes, at vi nu skal kigge over på Louise med meget, meget spændte øjne.
1: Mm.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad dine tanker er om vores bud, og hvem der har vundet.
1: Altså, jeg synes, det er virkelig nogle gode bud. Mr. Saxo Beat, som var den første,
0: I
1: leverede. Altså, kæmpe fan.
0: Okay.
1: Kæmpe fan. Elsker den sang. Det er mange år siden, jeg har hørt den, men det var fedt lige at blive sådan en throwback.
0: Ja.
2: Yes.
1: Mm. Og så i den sidste scenarie, der må jeg sige, at jeres sang, Diskoteker, den er mega god, men Malte, din, den er så...
2: Jeg kunne godt mærke, at du gjorde noget ved det. Ja, den gjorde det til.
0: Okay.
1: Fordi den havde lidt lagt i glemmebogen.
0: Ja, men det tror jeg, man har.
1: Så
0: når
1: man hører
0: den,
1: så er man sådan, den var der jo også.
2: Det er det, kan musik, når det lige vækker minder, ikke?
0: Altså, yes, det er det
1: bedste. Og det midterste scenarie, ærligt, begge jeres sange gode, men jeg kender dem ikke, så det er sådan, uha.
0: Ja. Okay. Hvad var det, vi valgte? Jeg havde Liquor and Cigarettes.
1: Ja. Yeah.
0: Og I havde... hvad fanden var det nu, I havde?
3: Justice.
2: Ja. Ja, der var vi gået lidt art på den.
1: Ja.
2: Begge.
1: Ja.
0: Ja, det var vi faktisk.
2: Det var
0: lidt mere fucked up art herovre.
2: Ja, lidt fucked up art.
0: Jamen, Louise, hvad siger du altså?
1: Jeg synes, at vinderen af slaglisten i dag er DJ Kollektivet. What the fuck? Woo!
2: Tak, Louise.
0: Ikke igen!
2: Altså, er det tit sådan, det foregår eller hvad?
0: Ja, det er
2: tit,
0: sådan, jeg taber.
1: Nogle gange så er jeg sådan, ej, skulle man lade dig vinde? Fordi det er jo synd, du er så dårlig en DJ.
2: Men altså. Til gengæld har så godt og konservativt og kedeligt et navn.
0: Ja, præcis. Ja. DJ-pulten. Nå, prøv at høre, dreng. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse at stå op sammen med jer og lege playlisten her i radioen. Jeg vil bare ønske jer al held og lykke i fremtiden, og hold kæft, jeg glæder mig til at stå og råbe med til jeres koncert den 3. oktober i Royal Arena.
2: Det bliver for sygt.
3: Rigtig godt.
0: Kan I ikke have en fuldstændig fantastisk fredag og en dejlig weekend?
2: I lige måde, mand.
0: Nu går vi fra en rigtig dårlig DJ-pulten til en fed DJ Calvin Harris sammen med Rihanna. Det her, det er This Is What You Came For. Bye.

0: Jeg er Calvin Harris, og Rihanna fik du lige her. Tusind tak til Scarlett. Pleasure for at være med i dagens Slaylisten. På den anden side af klokken 8, der skal vi have gang i dagens Hit-tornado, hvor du altså skal gætte 4 hits, klippet meget, meget hurtigt sammen. Og hvis du gør det som den første, så vinder du altså en The Voice mulepose. Så hold den da lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet, køre næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: The Voice. Godmorgen, det er fredag. Stemningen den er høj, fordi jeg har haft gæster i studiet. Scarlet Pleasure, de har været med mig, så stemningen den er på 120. Men skal vi få den op på 130? Det tænker jeg godt, vi kan med en hit-tornado på den anden side af Casey og Kundos adrenalin. Det

0: Tornado.
1: The Voice AM.
2: Så fik du altså lige Kesi og Kundus adrenalin til at få adrenalinen helt op, så du er klar til at lege med i dagens Hit Tornado. Hit Tornadoen, den går ud på, at jeg har klippet fire hits sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med ind på Instagram, TheVoice.dk. Derinde der kan du sende en lydbesked eller en tekstbesked med artist og titel. Det er altså det, jeg er på udkig efter. Hvis du er en af dem, der gætter alle fire sange rigtigt, så får du et gigantisk shout-out, når klokken bliver 8.30. Er du personen, der gætter Hit Tornadoen rigtigt først, så vinder du altså en The Voice mulepose. Skal vi ikke kaste os ud i det? Nu spiller jeg Hit Tornadoen for allerførste gang. Du får den også igen lidt senere, men det her det er allerførste gang.

0: Ja, ja. Fire gode hits, skulle jeg hilse at sige, der er klippet sammen i dag i dagens hit-tornado. Jeg kommer til at spille den igen, men vi skal heller ikke glemme hits i fuld længde. Det her, det er svært at kalde et hit, fordi sangen, det er kort, den er kommet ud i dag. Men jeg tænker, at den bliver et hit. Vi tror i hvert fald så meget på den her på The Voice, at vi har valgt at gøre den til den her uges Voice Choice. Det er Lams Lamine med Sober. Den kræver, at du skruer op for radioen. Godmorgen.
1: Ugens Voice Choice.

Hey venner, Caitlin Aragon, hold da op, der havde lige en tus i halsen. Til din fredag morgen, hvor jeg lige er nødt til at gøre sådan her. Godmorgen, så er jeg klar. Vi er fuld gang med Hitsonatoren. Og det er altså fire hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Er du en af dem, der gætter alle fire sange rigtigt, så får du et gigantisk shout-out kl. 8.30. Men er du personen, der gætter Hitsonatoren rigtigt allerførst, så vinder du altså en meget, meget unik The Voice mulepose, som kun kan vindes lige her i radioen. Hvordan gætter man så med? Det gør man inde på Instagram, thevoice.dk. Derinde, der kan du sende din bud afsted i en tekstbesked eller i en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits, du tror, det her det er.

det er første gang, du hører dagens Hit-tornado, bare rolig, jeg kommer til at spille den igen. Men vi må ikke glemme bangers og hits i fuld længde her i Hit-tornadoen. Jeg har Ira Star klar til dig med Where Do We Go, så skru op for radioen, og godmorgen.

Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Du lytter til The Voice, Danmarks hitradio nummer 1, hvor vi har fuld gang i dagens, fredagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen utrolig hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Send din bud afsted derinde. Artist og titel er, hvad vi leder efter. Er du den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt, så vinder du altså en The Voice mulepose. Og jeg kan godt afsløre, at der er ikke nogen, der har gættet rigtigt nu, selvom vi har afspillet den flere gange. Så der er stadig mulighed for at vinde en The Voice mulepose. Du skal bare finde ud af, du skal bare gætte, hvilke fire hits det her, det er.

0: du brug for at høre Hit-tornadoen igen, så bare rolig. Vi spiller den en sidste gang lige om lidt, og så skal vi altså også høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Men bare rolig, der er altså stadig mulighed for at vinde muleposen, hvis man er den første, der gætter Hit-tornadoen rigtigt.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
0: Er du?
2: Oh yes, vi har haft fuld gang i hit-tornadoen, som i dag virker en lille smule svær, fordi der er kommet rigtig mange gode bud, men vi har stadig ikke fundet en, der har gættet alle fire sange rigtigt i hit-tornadoen. Det vil sige, at der altså stadig er mulighed for at vinde en The Voice mulepose, hvis du er personen, der kan gætte de fire hits rigtigt først. Og det er altså fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt af mig. Du skal hoppe ind på Instagram, thevoice.dk, hvis du har lyst, hvilket jeg håber, du har, og så sende din bud afsted derinde. Der kan du skrive det i en besked, tekstbesked, eller du kan sende det i en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits, du tror, der er med i hit-tornadoen. Lige om lidt, så skal vi høre nogle af de bud, der er kommet. For der er kommet rigtige bud, der er også kommet forkerte bud, men først synes jeg lige, at vi lytter til dagens hit-tornado.

0: nu kigger jeg over på min praktikant Louise, the DM Queen. Hej Louise.
1: Hej.
0: Skal vi høre nogle af de bud, der er kommet?
1: Det skal vi da. Der er kommet bud på City Boys med Smukke Pige.
0: Ja tak. Kæmpe
1: og
0: banger.
1: Og så er der et bud på Baby No Money, Rich Brian med Edamame.
0: Ja tak. Okay, bangers.
1: Ja. Yeah.
0: Jamen det kan godt være, at det er dem, der ligger i hit-tornadoen. Det kan jo også være, at de ikke ligger der. Det kan være, at kunstneren er rigtig, titlen er forkert.
1: Omvendt. Det er lidt inspiration.
0: Ja, det er nemlig lidt inspiration til dig, der sidder og lytter med. Nu er det den aller sidste gang, du får lov til at lytte til hit-tornadoen. Fordi næste gang, at vi er med dig lige her i radioen, så er det altså med vinderne i dagens hit-tornado. Og vinderen, person, der altså har vundet en The Voice mulig pose. Nu får du den aller sidste gang, og så skal vi høre noget Ariana Grande.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends. Vi er til din fredag morgen på The Voice med en smuk, smuk outro. Prøv at hvor smuk det her lyder, Louise.
1: Jamen, det er magisk.
0: Ah, men vi skal ikke. Vi skal nyde den. Sådan. Vi er fuld gang i dagens hit-tornado. Det er altså fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi altså se, om du derude kan gætte, hvilke fire hits det er. Vi er nået til afgørelsen, men lad os da lige lytte til, hvordan hit-tornadoen i dag den lød.

0: ja. Så gider vi ikke lytte mere til den, fordi nu er der ikke mulighed for at gætte med længere. Nu skal vi til det. Derfor kigger jeg over på The DM Queen, Louise. Hej, Louise.
1: Yes, halløj.
0: Det er altså dig, der har styr på, hvem der har vundet i dagens hit-tornado.
1: Det er det.
0: Skal vi ikke lige først få hyldet alle dem, der har gættet hit-tornadoen rigtigt?
1: Lad os gøre det. Dem, der har gættet rigtigt i dag, er Fie, Simon, Karl, Mohammed, Maria, Karoline, Rasmus, Alexander, Dennis, Adam og Leila.
0: Ja, for satan var I seje. Godt gået. Det går jo hurtigt i hit-tornadoen. Det er en svær quiz, det må man bare sige. Men vi skal også finde ud af, hvem der var den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt. Hvem er det, der løber afsted med en meget unik The Voice mulepose? Kom med det.
1: Vinderen i dag er Fie. Hey! Tillykke!
0: Tillykke, Fie! Officiel musikpsykopat. Og det er jo altså det, man gerne vil være, lige inden man går på weekend. Det er sgu sejt gået, det må jeg bare sige. Så kan man ikke gå på weekend på en bedre måde, end lige at vinde i tornadoen. Er det ikke rigtigt?
1: Det er fantastisk.
0: Nå, jamen altså, det kan være, du sidder derude og tænker, ah, jeg havde sgu ikke alle sangene rigtigt. Jeg manglede lige 1, 2, 3 eller alle 4. Jeg skal nok afsløre for dig, hvilke 4 hits det var, der var med. Vi starter ud sammen med Baby No Money og Rich Brian. Eddie Mami! Hey, hello mama, yeah, you heard about me. I'm a poppy like a pea, yeah, Eddie Mami. Yeah, I feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Sang nummer 2. Kenya Grace og Strangers. Sang nummer 3. Kæmpe banger fra kanadiske Tate McRae, Greedy. Sang nummer 4.

Tusind tak til alle, der har lavet med i dagens hit-tornado. Også bare tusind tak til alle jer, der lytter med. Nu har jeg god musik klar til dig fra Top Gun og Gops. Deres nyeste single sammen. En sang, der hedder Falder du, så falder jeg. Den er altså også god til hofterne. Den kræver lige, at du skruer op for radioen. Men nu er der altså fredagsstemning. Godmorgen derude.

0: House to Sabrina Carpenter til din fredag morgen her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn er Malte Milner. Og lige om lidt, så skal jeg nok fortælle dig, hvordan du kan få muligheden for at komme til Tomorrowland 2026. Jeg har også legnet en masse bangers op til dig, så jeg synes da i den grad, at du skal blive hængende lige her på The Voice.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
3: Det er varmt og fugtigt vejr, du er stået op til, mens der lige er nogle byer her til formiddag nede i Syddanmark, så får vi andre altså en relativt flot og solrig dag med masser af varme på programmet. Vi får nemlig helt op mod de 28 grader.
4: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
5: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse

0: Tomorrowland i Belgien sammen med The Voice.
1: Ja tak. Kunne du godt tænke dig at opleve det magiske Tomorrowland 2026? Jamen, så skal du bare lige have godt gang i din Tomorrowland-viden, fordi jeg har et spørgsmål med angående Tomorrowland. Og kan du give svaret på det spørgsmål, det rigtige svar på det spørgsmål, til Anna på et tidspunkt imellem 9 og 12 i dag, jamen, så kan det altså være, at det er dig, vi sender afsted med en ven, eller en veninde, eller et familiemedlem, eller dit kæledyr til Tomorrowland 2026. Du skal bare kunne give Anna det rigtige svar på spørgsmålet, hvilket smykke bliver brugt som billet til Tomorrowland Belgium. Kan du give hende det svar, når hun på et tidspunkt imellem 9 og 12 siger, nu skal du ringe ind 70 20 10 49, kommer du igennem i radioen ind til Anna, og kan du give hende det svar, jamen så vinder du altså adgang til Tomorrowland 2026. Nu skal vi have energien op på 150%. Det er fredag! Vi skal selvfølgelig høre Baby No Money med Check, bare fordi det altid er godt at opfordre folk til at bruge penge i weekenden. Godmorgen!

0: Den er høj. Der har været gang i en hit-tornado. Vi har haft besøg af Scarlet Pleasure i dag. Og nu er det mig en fornøjelse at sige velkommen tilbage til Anna Wien.
1: Det var jo det, jeg håbede, du ville sige. Og nu til det allerfedeste.
0: Ja, det er det allerfedeste.
1: Den her fredag morgen.
0: Shit, Anna Wien er tilbage.
1: Hun er stået for de døde.
0: Apropos følelsen, som vi hørte med Casey. Ja. Du har haft en lidt dårlig følelse her i ugen.
1: Ja, men mine ører, de satte lidt ud.
0: Så oh, fuck, man.
1: Det er svært at stå op, når man ikke kan høre noget.
0: Det er lidt svært at være radiovært, hvis man ikke kan høre, hvad man selv laver, kan man sige.
1: Det var en rigtig dårlig radio, tror jeg.
0: Ja, det ville være rigtig dårlig radio.
1: Men jeg kan høre!
0: Ja, du kan høre igen! Og du kan tydeligvis også tale.
1: Ja,
0: det er lækkert. Og du har taget en flot The Voice.

0: Fodboldtrøje på i dag.
1: Tak skal du have.
0: Er du sindssyg? Den er svedig.
1: Ja,
0: jeg er helt ærgerlig over, at jeg ikke har taget min på. Du kan godt lige have skrevet, vi tager Voice-fodboldtrøje på i dag.
1: Det skulle være sådan en fredagsting måske, at ja, vi bare har den på hver fredag.
0: Ja, det kunne godt være, det skulle være en fredagsting. Ja. Apropos, at det er fredag, har du så et lækker klokken 9-mix klar?
1: Hold nu kæft, hvor skal vi have bare sammen op og køre. Det er fredag, det er 9-mix, det er lige om lidt, mand.
0: Og Anna, hvad er det, vi skal i aften?
1: Gud, vi skal til firmafest.
0: Vi skal sgu til sommerfest med firmaet.
1: Hvad
0: men det bliver ikke vildere. Det bliver den fedeste fredag. Så jeg vil gerne lige opfordre dig, der sidder og lytter med til at altså, holde den her på The Voice, fordi Anna er tilbage med 100% og det ligger klokken 9. Jeg hedder Malte Milner. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 12. Skal vi bare lige aftale, du passer rigtig godt på dig selv, og så lyttes vi to ved i morgen. The Voice.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Der er vist en lille fugl, der så småt er begyndt at synge om, at det er her på The Voice, du har muligheden for at vinde. Der er en tur til Tomorrowland 2026. Nå ja, det er jo om en måneds tid, så husk lige at få sat et kryds i kalenderen. Og så hold den for Guds skyld lige her hos mig, for det er her, det sker. Jeg hedder Anna Wien. Vi har gang i Nimixet, du og jeg, til lige at komme op i gear. Det er fredag, solen skinner, det er varmt og lummert, og det skal det også blive lige der, hvor du er. Med dem her,

0: Jeg ved ikke med dig, men det her, det er for mit vedkommende en af de største, bedste DJ's, der nogensinde har gået på denne jord. Anima, her sammen med Lisa og Bad Angel. Og altså, prøv at høre, vi skal da selvfølgelig ikke sige verdens bedste DJ, uden lige at sige tak til DJ Chris in the Mix på fredagens ny mix her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Vi fortsætter formiddagen sammen lige om lidt til Rosa. Arti, arti. Bliv, hvor du er på vej.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
23: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

inn for mitt skribas av folk. For mitt skribas av folk, lovel las meg med to ikke selv kveld. Så tror de så nærme, det er ikke alt ting som der forlod deg. Fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste, der kunne kalt. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bryde her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

blive, hvor du er. Netop hjemmevendt fra sygesengen på et tidspunkt, der er det allermest bedste, hvis du spørger mig i hvert fald. Det er fredag, sommeren banker os direkte i smasken, og det føles jo rigtig godt. Noget, der knap føles så fedt, det er det, som jeg har døjet med de sidste par dage. Jeg hedder Anna Wien, og jeg er bare glad for, at jeg må være sammen med dig her igen på The Voice. Føler du dig nogle gange også sådan lidt forfulgt af din barndom? Noget, der måske skete for dig, da du var barn? For jeg har ligget syg med noget så nedadrigtigt og så barnligt som mellemørebetændelse. Altså, who knew, at vi som voksne stadig kan gå og døje med den slags? Så halv døv på det ene øre, men prøv at høre, der er kun, jeg vil lige sige halv fed, det lyder klamt, men der er kun hamrende god energi her for mig. Jeg er glad for at være tilbage hos dig, og vi skal have masser af god musik. Vi lægger ud her med Sara Larsson, Aminik, Never Forget You.

Der findes helt almindelige festivaler, og så findes der altså steder som det her magiske land, hvor ja, du faktisk kan få muligheden for at komme afsted i den her uge på The Voice. Og jeg er altså så spændt på det her, jeg ryster i mine små damebukser, for det er altså navne, du kan opleve som ham her.

0: Nej.
1: Nå ja, den her. Chainsmokers kommer også. Og hvis du godt kunne tænke dig at komme afsted og opleve Tomorrowland 2026, så hold den lige her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og jeg skal nok fortælle dig, hvordan og hvad det er for en spørgsmål, du skal svare på for at få muligheden for at komme afsted. Gracie Abrams, Hit the Wall for us lige om lidt. The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Book din afbudsrejse nu

0: tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
6: Det er varmt og fugtigt vejr, du stod op til, mens der lige er nogle byer her til formiddag nede i Syddanmark, så får vi andre altså en relativt flot og solrig dag med masser af varme på programmet. Vi får nemlig helt op mod de 28 grader.
7: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
8: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Casey og Annika lige her på Drukner. Og der findes jo festivaler. Der findes også steder som Tomorrowland, som jo er en form for drømmeland. Det er der, hvor du kan stå klokken 3 om natten og bare se fyrværkeri gå amok, bassen bulrer, og altså superstjerne af en DJ, efter superstjerne af en DJ, går op og overtage pulten. Jeg hedder Anne Wien, og jeg glæder mig, for det er i dag, og det er lige præcis på det her tidspunkt mellem klokken 9 og 12, at du og en ven kan komme med til hele balladen her i 2026. Og jeg tror ikke, altså, jeg ved ikke med dig, jeg har ikke selv nogen idé om, hvor vanvittigt stort det her egentlig er, for jeg har aldrig selv været så heldig at komme afsted. Det er en af de festivaler, hvor både jeg selv og hele min venneflok på 10 mennesker sad klar på telefonen for at kunne købe billetter. Og det kunne vi ikke. Vi kom ikke igennem. Der var simpelthen ikke nogen chance. Og det er jo fordi Tomorrowland, det er bare altså noget af det største. Der er blandt andet navn som ham her.

0: Hvis jeg skulle afsted, så ville jeg nok glæde mig allermest til den her. Don't you worry, child. Ej, men altså.
1: Hvor tit får vi lige muligheden for at opleve navnet som David Guetta, Swedish House Mafia, The Chainsmokers, Chesto, alle de kæmpe store på en og samme tid. Det kan du altså på Tomorrowland. Og det eneste, du skal gøre, det er jo bare hver eneste dag her på denne fredag og i næste uge og lytte med hos Malte på morgenen, for han kommer til at stille et Tomorrowland-spørgsmål. Det er der også blevet stillet her til morgen, og jeg kan lige løfte sløret for dig. Spørgsmålet er nemlig det spørgsmål, som du skal kunne besvare. Hvilket smykke bliver brugt som billet til Tomorrowland, Belgien? Kan du allerede svare nu? Jamen, så hold dig klar, fordi det er hos mig på et eller andet tidspunkt. Indtil kl. 12, der kommer jeg til at kalde på dig. Simpelthen. Sig til dig, at det er nu, du skal ringe ind på 70 20 10 49. Og det er ikke nu, men når jeg gør, så skal du være den allerførste til at ringe ind. Og kommer du igennem som den allerførste, svarer du rigtigt på spørgsmålet, jamen så, ja, så kan du bare komme afsted til Tomorrowland. Easy peasy, hvis du spørger mig. Nu, der tager vi en, som godt nok ikke kommer på Tomorrowland. Til gengæld, så er hun stadig drøn dejlig og passer rigtig godt til sådan en sommerdag her. Taylor Swift, Cruel Summer.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: En fredag, hvor du nok allermest har lyst til at bare gå rundt, som vor Herre Jesus og Gud selvfølgelig har skabt dig helt nøgen, hvis du spørger mig. Er du vimmersvej, det lummert, og det er lækkert. Vi skruer op for temperaturen og det gode humør her i studiet på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og vi gør det til Teddy Swims, Mr. Know It All, lige om lidt. Og ja, hvis du har det varmt, så skal vi også en tur i Anders TikTok-tank i næste time. The Voice.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet,

0: Nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Disco Lines og Tinashe, No Bro Boys. Og hvordan ser fredagsplanerne så ud for? Skal du ud og nyde solen, eller skal du bare hjem og ligge i fosterstilling efter sådan en lang arbejdsuge? Det er også helt okay. For mit vedkommende i hvert fald, der er der firmafest på programmet, og det kan være, at du også har det lidt ligesom jeg, for den her sådan, års sommerfest for The Voice og resten af huset, der er ikke noget, der kan få mig til at føle mig så lille og så barnlig som at kigge på sådan en restaurantmenu i Københavnstrup, hvor festen altså foregår i aften. For altså, det mad, vi skal have serveret i aften, det er lidt som om, at det lige så godt kunne stå på egyptisk. Og jeg ved ikke med dig, jeg har det sådan en sommerfest, der skal vi da have. Der skal sgu da burger på programmet, vi skal da have franske hotdogs, vi skal da have sådan en god sommersalat. Men nej, jeg kan fortælle dig, at på programmet, der står der Vitello Tonato. Der er tun crudo med mandel og skalotteløg. Og så er der den under fløjt med grillede stenfrugter. Altså, hvad i al hele ulel kunne den anden stenfrugt, venner? Jeg forstår ikke, hvad der er med København og altid at skulle lave menuerne. Så er Sørens besværlig. Altså, det kan også bare være, det mig, der har udviklet en form for smagsløg som et barn, simpelthen. Pecorino-creme. Altså, hvad er det her, venner? Hvor er min franske hotdog? Hvad er din yndlings stenfrugt? Hvis du har sådan en, så er du da altid velkommen i indbakken. Prøv her. Jeg hedder Anna Wien. Jeg er bare glad for, at jeg må være med dig denne formiddag, hvor vi ligesom varmer op til fredagen, kommer igennem den sidste arbejdsdag sammen, og vi gør det med den allerbedste musik. Det her, det er Christoffer og Ringer om natten.

0: Den dårlige nyhed er, at du formentlig sidder og kampsveder på arbejdet lige nu hen over skrivebordet. Der drøber det bare ned af dig. Ved du hvad? Den gode nyhed er, at vi tager en tur i Anders TikTok-tank lige om lidt. Det er jo her, hvor vi lige kigger i det iskolde, farfulde hav, der nu engang er internettet. Hvad går viralt? Hvad trender? Jeg vil faktisk allerede lige bede dig om nu. Og hive din telefon op af lommen, så frem du ikke kører bil selvfølgelig. Og gå ind på TikTok og søge på sætningen MeCore. Altså mig kerne, hvis vi skal tage den på dansk. Men du skal altså søge på engelsk MeCore. Hvad kommer der op, når du søger på lige præcis den her sætning, de her ord? Det glæder mig til at finde ud af sammen med dig. Der er en helt særlig grund til at spørge, nemlig, og den tager vi altså lige om lidt efter Burhan G. og Medina. Gem dit nummer er på vej.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja.
6: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din arbejdsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

Sombra, 12-12, lige her på The Voice. Fredag ligger og venter på os, så var jeg glad for, at jeg må bruge den her sammen med dig. Jeg hedder Anna Wien, og du er landet på det tidspunkt, hvor vi lige tager og døber tæerne i det farfulde hav, der nu engang er Annas TikTok-tank. Hvad går viralt? Hvad trender? Det er i hvert fald et ord, som du med garanti efterhånden har hørt før. Ordet core. Altså på dansk, der betyder det jo kerne, men på engelsk, der er det jo sådan et form for ord, vi bruger om at beskrive, for eksempel trends. Det kan være sådan noget som coastal grandma core, hvor du simpelthen skal opføre dig som en mormor, der bor ved havet. Fordi hvorfor ikke? Men det kan altså også være den her beskrivelse af din inderste kerne. Hvordan vil du beskrive den? For der er det her, som jeg troede var en ret nuttet trend i gang på TikTok lige nu, hvor hvis du tager din telefon op af lommen og går ind på TikTok og søger på ordene me-core, altså mig-kerne, så får du efter sigende vist indhold, der beskriver den person, du er inde i. Og lad mig sige det sådan, den søde pige, jeg så gøre det på den her video, jeg faldt over, hun fik sådan nogle videoer op på sin FYP, som blomsterbinding, kaffelatte-kunst, kattekillinger. Og så var jeg jo lige nødt til at søge på min. Og der var der ikke andet end skrigende kvinder og heksekunst. Så du ved, der tænker jeg umiddelbart, hvad i alverden siger det ikke om mit indre, at det kun er skrigende kvinder og heksekunst, der ligesom kommer op på min me-core. Jeg gad godt at vide, om der må er noget lignende din, altså hvad dit overordnede tema er. Så hvis du har lyst til at lege med, så er du altid velkommen til at sende mig et billede eller et screenshot, en beskrivelse af, hvad du får op på din FYP, når du søger på me-core. Vi skal søge efter at få noget kisorgi jilly i ørerne, fordi det er fredag, selvfølgelig skal vi have noget jilly, ikke? Det her er deres nyeste Marvel.

0: lige nu. Bruno Mars, jeg tror det tætteste, du kan komme på, det er en tur til Barcelona, hvis du skal ned og opleve ham. Der kommer han i hvert fald her i løbet af juli. Jeg hedder Anna Wien. Vi far lige før ned i Annas TikTok-tank og taler om de virale trends og tendenser, der ligger og lurer i det farfulde hav, der nu engang er internettet. Du har måske også hørt om ordet cyber, wow, sober curiosity, altså at være sober curious. Det er sådan lidt det, som der dufter af i vores ugens voice choice i den her uge. Det er nemlig New Music Friday, der er landet nyt fra Lamin, og du får det altså sober lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a sunweb holiday. Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
16: Der er skyde mange steder mod syd, byer, måske med torden, men det klarer sig efterhånden op, hvor vi får mest tørt vejr og nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
5: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Lowland i Belgien sammen med The Voice.
1: Ja, der er nogen af os, der drømmer om sådan en simpel sommer. Du ved, en kop kaffe, en kryds og tværs ved Vesterhavet, men pak taskerne, mamma, for du og jeg, vi drømmer os et helt særligt sted hen. Nemlig nok den største sommeroplevelse nogensinde. En tur til Tomorrowland. Woo! Jeg hedder Anna Wien. Jeg ved ikke med dig, jeg synes, det her det er nok noget af det største, der kan komme til at ske. Altså, det er jo ikke bare en festival. Det er festivalen over alle festivaler. Tomorrowland 2026. Skal du med, så er det altså her hos mig, det foregår. I løbet af den næste halvanden time, der kommer jeg nemlig til at sige til på et eller andet tidspunkt. Det er ikke nu, det kan jeg godt lige så godt afsløre. Men når jeg siger til, så skal du være hurtig på telefonen 70 20 10 49. Er du den første, der kommer igennem, og kan du besvare dagens spørgsmål, som altså er, hvilket smykke bliver brugt som billet til Tomorrowland i Belgien? Kan du svare på det her simple spørgsmål? Og er du den første, der kommer igennem til mig? Så ja, så vinder du lige sådan en omgang Tomorrowland oplevelse for to. Det vil sige dig og en ven skal ned og opleve det her magiske land. Så hold den her hos mig her til klokken 12. Jeg skal nok love dig på et eller andet tidspunkt. Der kommer det altså til at ske.
0: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland. Sammen med Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Dit livs oplevelse til Tomorrowland 2026, og det kommer til at ske, men der er altså også lige noget andet, som du og jeg, vi skal starte op for lige om lidt. Jeg hedder Navin, det er nemlig ugens allerførste faktisk, og allersidste udgave af Music Match. Det er, fordi jeg er en lille syg mus, som har været væk i løbet af hele ugen, men nu er jeg tilbage, og det skal vi selvfølgelig have fejret. Et enkelt ord skal forstå til at lande på præcis den samme sang. Kan det lade sig gøre? Det plejer det at kunne. Nogle gange gør det ikke. Det er op til dig. Vi leger lige om lidt efter Ariana Grande og Hate That I Made You. Love Me. The Voice.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hey, har du pluskort?
19: Ja.
18: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
19: Ja.
18: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
19: Ja.
18: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
19: Ja.
18: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
19: Nej.
18: Der fik jeg dig.
1: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi

0: Ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: The Voice AM. Danmarks hitradio.
5: Nummer 1.
4: The Voice.

0: The Voice.
1: Hvis der er noget, der kan være en god icebreaker, så er det at komme gående der sådan en fredag aften. Solen skinner i byen, og hvad har du over skulderen? Jamen, dit helt eget eksklusive The Voice mulepose. Det er

Nogle af os tænker rationelt sådan en fredag her. Andre tænker i sangtekster. Og det er i hvert fald det, som vi to skal gøre for en stund lige nu her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det er blevet Music Match-tid. Det er ugens allerførste. Og allersidste udgave, kan vi sige, for jeg har ligget med en lille sommersnue i løbet af de sidste par dage. Men nu er jeg til vavs, og det betyder, at vi lige skal have... Jamen altså, den skal hjem i dag. Kan du mærke det? Det er jo en dejlig, simpel leg her. Du og jeg skal forsøge at ramme præcis den samme sang, men altså kun ved hjælp af et enkelt tilfældigt ord, som bliver spyttet ud til os nu af vores ordgenerator her i studiet. Jeg er lidt spændt på at se, hvor ordet tager os hen i dag. Lad os da bare få gang i maskineriet, skal vi ikke det? Okay, den ruller, og dagens ord er... Young, eller på dansk, ung. Okay, så dagens ord er young eller ung. Din opgave er nu at vælge en sang, hvor det her ord det indgår enten i titel eller i tekst. Og jeg gør jo præcis det samme som så vanligt. Jeg skriver mit bud ned på en sang, der indeholder ordet young eller ung her i studiet, men jeg afslører det ikke for dig. For den her leg går ligesom ud på at se, om vi kan ramme hinanden, men uden at tale sammen. Så jeg vil gerne høre dit bud nu. Du skal sende det ind til os på vores Instagram, thevoice.dk. Det er der, du skal sende afsted, thevoice.dk. Er du den allerførste, der kommer til at matche den sang, som jeg skriver ned, jamen så er du dagens Music Match, så er du en vinder, og så sender jeg dig afsted på den her fredag med en The Voice mulepose hen over armen. Alright, lad os lige gå i tænkeboksen for en stund. Send dit bud ind til thevoice.dk. Mens du gør det, så får vi lige et stykke her med Bebe Rexha og Faithless. Så kigger vi lige og ser en status i indbakken lige om lidt.

Regard, Troye Sivan, Tate McRae, og You. Og du er lige præcis landet midt i Music Match her på en fredag på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det er jo det her dejlige lille rum, hvor vi forsøger at ramme præcis den samme sang, men altså kun ved hjælp af et enkelt tilfældigt ord, som i dag er landet på ordet young, eller på dansk, ung. Og din opgave er som altid at sende dit bud ind på en sang, du tænker på, som indeholder det ord, til vores Instagram, TheVoice.dk. Og det er der jo heldigvis mange af dine dejlige medlytter, som allerede har gjort. Tusind tak for det. Og jeg elsker at være med på den her rejse, altså at se, hvor ordet ligesom tager dig hen. Hvilken person du er, sådan rent musikalsk, synes jeg siger ret meget. Både dine medlytter, Anna og Julie, har lagt sig fast på den her. Wow.

Vi kender den alle sammen. Vi kender også den her. Louisa, tusind tak for lige at tage os en tur med tilbage til Fun og Janelle Monáe. We are young. Så har vi også sådan med den her. Og den er kommet ind mange gange, kan jeg se. Tak til blandt andet Brock, ja navn, og Kasper, Snoop Dogg. Young, Wild and Free. Og et dansk bud skal vi da selvfølgelig også have.

0: med Minds of 99 og Kniv. Og det her, det var jo blot nogle af de bud, som er kommet ind. Men jeg kan altså allerede afsløre nu, det er ikke nogen af dem, som jeg har lagt mig fast på. Jeg har mit bud stående her på min lille lap papir foran mig. Det er jo selvfølgelig det bud, som du skal se, om du kan matche med. Jeg synes jo selv, jeg har lagt mig fast på noget, som ting, hvor jeg tænker, den her, den tænker alle på. Så det håber jeg jo lidt, der er nogen, der gør, fordi lige nu ser det ud til, at jeg er meget alene. Så jeg vil gerne komme med en lille bitte ledetråd. Jeg har faktisk valgt en dansk sang i dag. Og det er... Nej, jeg siger ikke mere. Jeg siger ikke mere. Du får ikke flere ledetråd. Okay, så vi har 5 minutter tilbage. Det er løgn. Vi har 10. Vi har 10 minutter tilbage. Så skynd dig nu for at sende dit bud afsted på en sang, der indeholder ordet young eller ung. Jeg glæder mig til at se, om vi får et music match i dag.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
19: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
20: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.

0: Mr. Mike, Tyler, Bees and Honey lige her på Show Me Love. Og med den, så er valgets vindue altså lukket for dagens music match i dag. Jeg hedder Anna Wien, og for 20 minutter siden, der fik du og jeg serveret dagens tilfældige ord, som altså i dag landede på ordet young eller ung. Og som altid, så har du skulle finde en sang, hvor ordet ligesom indgår. Jeg har gjort det samme, skrevet mit bud ned. Hold det hemmeligt for dig, for meningen med den her leg, det er jo simpelthen at se, om vi sådan nærmest ved magiens, tankernes kraft, kan lande på den samme sang, uden at tale med hinanden. Og der er kommet så vanvittigt mange dejlige bud ind. Tusind tak til Bertram for den her.
1: Store følelser.
0: Miley Cyrus. Used to be young. Og tak til Alexander for den her. Oh my god, havde glemt, hvor fed den her den er. Casey og unge spiller. Og tak til Sabrina for den her. Men David Guetta, Alphaville, Ava Max og Forever Young, det var altså heller ikke den, som jeg har skrevet ned på mit papir. Men hej Julie!
2: Hej.
0: Goddag. Nå, du kommer. Jeg var lige ved at sige Nordens Paris, fordi det er jo det, som jeg kalder Bogense på Nordfjern.
2: Yeah.
0: men du er fra Bogense og havde lige tid til at lege med i dagens Music Match. Det er jeg jo super glad for.
2: Ja. Yeah.
0: Har du en dejlig fredag indtil videre, Julie?
2: Det har jeg. Jeg har ferie, så det er skønt.
0: What? Allerede?
2: Allerede.
0: Ej, lucky yes. You. Hvad laver du til daglig, Julie?
2: Jamen, jeg er faktisk landmand.
0: Okay.
2: Ja.
0: Baddy.
2: Så det er lige inden vi får travlt, så skal der holdes lidt ferie.
0: Jamen, det er jo det. Og vil du være tak for, at du holder markerne og det hele i gang til os alle sammen, så vi har noget mad at få på bordet. Det sætter vi jo stor pris på,
2: ja,
0: Julie.
2: Det er godt.
0: Jeg sætter også lidt pris, ikke bare lidt, meget pris på det bud, som du har sendt ind til os. Vil du ikke bare afsløre for os den sang, som altså er dagens music match i dag?
2: Jo, det er LOC med Ung for Evigt.
0: Og det er det da! For det var jo selvfølgelig også den sang, som jeg tænkte på, som poppede op i mit hoved. Det er jo godt nok en slasker fra 2011, men den kan da stadig noget, synes du ikke det?
2: Det kan den i hvert fald.
0: Så lad os da tage den i sin fulde længde her. Du må have en forrygende fredag, Julie. Tak fordi du vil lege med.
2: Selv tak.
0: Ja. Og der kommer en The Voice mulepose afsted til dig, og så synes jeg bare, vi skal danse afsted sammen til den her. Skal vi gøre det?
2: Ja, lad os. Woo! Det.

0: Når jeg sådan lige står her og kigger ned af to-do-listen for os to i dag her på The Voice denne fredag, så er det meste af det jo efterhånden krydset af. Vi begynder så småt at nærme os klokken 12, men der er stadig nok det største, der ligger og venter. En halv time tilbage, det betyder, at der er en halv time rum, hvor jeg på et eller andet tidspunkt kommer til at sige til. Og når jeg gør, og hvis du gerne vil ned og opleve Tomorrowland 2026, så er det altså lige nu, du skal spidse ører for. Der sker det, at hvis du er den første, der kommer igennem på telefonen, når jeg siger til, det er ikke nu, men er du den første, der kommer igennem, og kan du besvare spørgsmålet, hvilket smykke bliver brugt som billet til Tomorrowland Belgien? Kan du svare på det spørgsmål? Kommer du først igennem, så vinder du en oplevelse ned og opleve Tomorrowland 2026. Det er altså lige om lidt, det sker, så jeg hæpper på dig. Hold den lige her på The Voice, så kan det være dig, der vinder.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Der er plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
20: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
21: Der er skyde mange steder mod syd byer, måske med torden, men det klarer sig efterhånden op, hvor vi får mest tørt vejr og nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
22: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Okay, den er blevet trukket i langdrag, den her. Det er nu, at det sker. Jeg hedder Anna Wien. Jeg har blokeret for telefonlinjerne faktisk, for der skal være fair chance for alle. Vil du ned og opleve Tomorrowland Festival 2026, og har du svaret på dagens Tomorrowland spørgsmål, så hold dig klar. Vores nummer er 70 20 10 49. Nu tæller jeg ned fra 3, og når jeg siger nu, så åbner jeg for telefonen, og så skal du altså være hurtig, for er du den allerførste, der kommer igennem til mig her i studiet, og svarer du rigtigt på spørgsmålet, ja, så skal du altså pakke kufferten, for så skal du på Tomorrowland. Jeg er sådan helt spændt og helt i mine små fingre. Okay, nu trækker vi vejret. Er du klar? 3, 2, 1. Telefonen er åben. Okay. Det strømmer ind med opkald. Okay. Okay, så er det nu. Ring ind 70 20 10 49, hvis du vil med og opleve Tomorrowland. Så tager vi lige. Og holder spændingen her med Mille og Uro. Drømmefanger. Så håber jeg at finde en vinder lige om lidt.

0: nu kan vi vist ikke trække den meget længere.
1: Oplev magien på Tomorrowland i Belgien sammen med The Voice.
0: Jeg har sagt til, og det er altså lige nu, det sker. Telefonlinjerne er fuldstændig fyldte her på The Voice, for du kan komme ned og opleve Tomorrowland 2026 sammen med os. Og jeg står her og råber i mikrofonen, fordi jeg synes, jeg ved ikke hvad der er. Jeg synes, det er noget af det mest vanvittige, sådan lige at kunne komme afsted til, bare ved at lytte med. Og det er jo faktisk det, som du har skulle gøre i dag, lytte med hos Malte Milner om morgenen. Han har stillet dig dagens Tomorrowland-spørgsmål. Og nu har jeg simpelthen klikket på den allerførste, der kom ind på telefonen. Hvem er det, jeg har med her?
2: Det er Lukas.
0: Hej, Lukas. Og hvor er det, du kommer fra?
2: Ingesvang, Silkeborg.
0: Og kunne du godt tænke dig sådan at komme ned og opleve Tomorrowland 2026?
2: Ja, det kunne jeg godt tænke mig igen.
0: Igen? Har du været der før?
2: Selvfølgelig.
0: Nej, Lukas, hvor er det sygt, mand. Hvor er du heldig. Altså, sådan, prøv lige at beskrive det for os. Altså, hvor stor en oplevelse er det egentlig at komme på Tomorrowland?
2: Altså, det er en af dem, man skal altså prøve.
0: Det skal man prøve, og ved du hvad, jeg håber, at jeg kan få lov til at sende dig afsted. Har du en kammerat, som du allerede tænker lige nu skulle med, eller en veninde måske?
2: Jeg tror, der kommer til at blive rift om.
0: Nej! Men,
2: jeg har rigeligt, der gerne vil med.
0: Ej, okay. Åh, det er altså store, hvad hedder sådan noget, en stor vægt på dine skuldre, der ligger nu, Lukas.
2: Ja, det.
0: Okay, lad os bare få udløst spændingen. Lukas, dagens Tomorrowland spørgsmål lyder som følgende. Hvilket smykke bliver brugt som billet til Tomorrowland Belgien? Og hvad er svaret på det spørgsmål, Lukas?
2: Det er et armbånd.
0: Det er da fuldstændig rigtigt! Du skal på Tomorrowland!
2: Fuck yeah!
0: Ja, Lukas! Den er hjemme, mand!
2: Ah, men det lyder fantastisk.
0: Altså, jeg ved ikke med dig, Lukas. Har du også nogle gange har du prøvet det der med at sidde i kø i flere dage, flere timer for at håbe at komme ind og få lov til at købe sig adgang til Tomorrowland? Det er jo fuldstændig umuligt.
2: Det er det. Det er nærmest umuligt.
0: Ja, så ved du hvad? Du får den her fra os på The Voice, mand. Tillykke!
2: Ah, hvad, tusind tak.
0: Jamen ved du hvad? Vi ses dernede, Lukas, ikke?
2: Jamen, jeg glæder mig allerede.
0: Det gør vi den under Floyd med os. Og Lukas, du må have den mest fede, fremragende fredag. Jeg sætter pris på, at du var den hurtigste.
2: Jamen, tusind tak.
0: Og så til dig, der lytter med lige nu. Prøv at fat mod. Der er flere vinderchancer igen i næste uge. Så hold den lige her på The Voice, og så får du et nyt spørgsmål på mandag, som du skal besvare. Så kan det også være dig, der vinder en oplevelse ned til Tomorrowland 2026.
1: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: Tænk mig at smide ud over dine smukke fredagsskuldre. Det er bare, kan du have en rigtig god en af slagsen. Jeg hedder Anna Wien, det har været en sand fornøjelse at være sammen med dig i dag. Jeg er tilbage igen fra på mandag, og selvfølgelig som altid, så står den gode Amanda Bodenhoff klar til at tage dig ud igennem eftermiddagen lige om lidt. The Voice.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå. Hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.

0: jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: The Voice AM.
17: Du lytter til Danmarks hitradio nummer 1.
16: Danmarks hitradio nummer 1.
17: The Voice.
18: Let me tell you.

musikalsk. Og velsignelse til at byde weekenden velkommen. Og ikke mindst to timer lige her hos mig med de allerstørste hits på The Voice. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og jeg glæder mig til at sidde i den her dejlige varme stol. Og ellers bare, ja, forhåbentlig fyr op for en rigtig god weekendstemning. Jeg har Post Malone til dig lige om et øjeblik. Og Circles, en dejlig lille tur tilbage til 2019. Men inden vi når så langt, så skal der altså fuld blæs på følelserne. Lige her sammen med Casey, Annika

0: og Circles, og jeg tænker, skal vi to ikke bare cirkle rundt i en masse god musik den her eftermiddag og byde weekenden rigtig hjertelig velkommen. Det er i hvert fald det, som jeg har spændt op til i playlisten her. Jeg håber, at du allerede nu kan mærke, at det bliver en dejlig en af slagsen. Jeg har The Bowser til dig og Magnetic lige om et øjeblik, og så ligger der også Joe og venter på dig med End of Beginning. Hold den her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
20: FO er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
22: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

en medalje af mig, hvis du kan sidde stille til den nummer her. Jeg kan mærke, at jeg kører en eller anden form for sådan en stole-hoftedans, fordi at kroppen den bare kører på mig. Der er jo ikke noget bedre end sådan musik, hvor du lige får lyst til at sidde og tromme lidt på rattet, eller vippe lidt med foden. Fordi det kalder på weekend, og det er det, der er på programmet lige her hos mig på The Voice, om et øjeblik i selskab med Pil. Men inden vi når så langt, et stykke med Joe.

Kiel og Stjerneklar lige her til en dejlig fredag på Danmarks Hit Radio nummer 1. En fredag, hvor der jo lander en helt speciel gæst på dansk grund, som jeg altså skal give to kodylt store koncerter i Parken i København. Og ved du ikke, hvem det er, så kan det være det her lille introspil, for jeg har lyst til at sige til dig, giver dig en meget god indikator og sender dig på vej i en retning. Her er The Weeknd, I Feel It Come.

0: Det er nu hverken weekend eller fredag uden lidt store følelser på programmet. Her er Annika og Livsforladt på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og når jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det i selskab med Christoffer og Sombers Ringgrøns og løb alt for langt væk fra din radio. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Den her fredag, den byder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

det er livskvalitet for mig, når jeg ligger og hører til ham her. Samber og Homebreaker. Et nummer, der får mig simpelthen lyst til at sælge min lejlighed og alt, jeg ejer, har værdi, og så bare flytte om på den anden side af jorden og tænke, alt skal nok gå. Gerne et sted med lidt sol på programmet, og måske sådan lidt kyst i horisonten, eller bare noget vand i virkeligheden. Det er i hvert fald det, jeg forestiller mig, når jeg lige lukker øjnene til den sang her. Jeg hedder Amanda, og jeg ved ikke, hvad Christoffer har forestillet sig, da han satte ord på det nummer her og skrev det ned på et stykke papir. Han har ikke rigtig ville røbe det, men altså spekulationerne, de går.

Jeg fik i en musikquiz, der havde mad som altså fokus, om man vil, eller som tema, tror jeg i virkeligheden måske heller, jeg vil kalde det. Harry Styles og Watermelon Sugar, så skal du spænde op for en god og måske sådan semisvær musikquiz til senere i en eller anden form for hyggeligt arrangement. Så kunne det jo godt være med mad som tema. Der er faktisk overraskende mange sange, som ja, har et eller andet lækkert, man lige kan tygge på i titlen. Den er hermed givet videre. Lige om et øjeblik, så har jeg Justin Bieber til dig og Daisies. Vi skal lige en dejlig lille tur tilbage til hans album Swag, som jo også er landet mange kærligt i farven på os for snart et år siden. Men inden vi når så langt, Timber City og Selv.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: ting, det snart er et år siden, at han forkælede os med ikke bare ét, men to albums. Justin Bieber og Swag. Det her, det var Daisies på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Boden her, for lige inden vi to hopper ind i klokken 13 timer sammen, så har jeg roser til dig, og er det 12 her. The Voice.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Mange flere af de varer, du

0: altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Og lige os med, hvor klokken den er slået 13. En dejlig fredag, der altså hilser weekenden enormt varmt. Velkommen lige her på Danmarks Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Brunner, og vi ligger ud her i selskab med Bella Kai og I Love It. Velkommen til.
0: Danmarks Radio nummer 1.

0: Oh, that's so true. Lige her til din fredag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Boden her, for jeg håber, at du allerede kan mærke, at weekenden den så småt er begyndt at kilde dig under tæerne. Ellers så har jeg i hvert fald noget, der kan ændre på det. Så nu håber jeg bare, at du kilder. Det her, det er Lamin af ugens Voice Choice.
1: Ugens Voice Choice.

0: Dirty Mental og Sun Comes Up. En dejlig lille tur tilbage til år 2017 for sådan en dejlig fredag, hvor vi tager godt imod weekenden lige her på The Voice. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og når jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det med lidt musikalske snacks i playlisten her efter frokost. Jeg har Anton Westerlin til dig og Annika, så der er ingen grund til at løbe alt for langt væk fra din radio.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare,
1: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

Mr. Know-it-all, Tiden Fredag, lige her på Danmarks Radio nummer 1. Jeg håber, at du har en dejlig en af slagsen. Det kan jo altså være, at det er i dag, hvor du trækker stikket og hopper på sommerferie. Det kan også være, at du ligesom os har en sommerfest, der venter, og lige har brug for lidt og få ledet de der hofter op med, hvis det er så længe siden, du har været ude og swinge den. Så skal vi ikke ændre på det. Lige med et øjeblik sammen med Ice Kids og B4L. Men først er Annika. Og Anton Westerling, Annika Freestyle.

0: OB for L, lige her på Danmarks Radio nummer 1. Og jeg er glad for, at du har lyst til at bruge den lige præcis her hos mig. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne kvittere for lige om et øjeblik med ja, nærmest spritny musik, for at lyst til at sige til dig fra Casey og Kondo og hans nye album. Det er Adrenalin, der venter på dig. Men inden vi når så langt, et stykke med Calvin Harris. Og det er jo summer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: sommeren, så den i hvert fald skulle være kommet. Det er det der allermest streamede album, som han altså har udgivet. Det, der har kravlet allerhøjst op på afspilningslisterne, og ikke mindst hitlisterne. Man forstår det jo godt. Den her energi, der næsten får solen til at skinne. Jeg hedder Amanda, og når jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det i selskab med Burhan G og Medina. Og gens dit nummer, hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Den her fredag, den byder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

stadig altså lidt heartbreak på linjen, men måske en lidt mere klubbet version til alle dem, der måske står med lidt knuste hjerter på dansegulvet og et spinkelt håb, som jeg altså lige får I sat lidt ild til her. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og lige om et øjeblik, så har jeg Saint Johnson og Roses, fordi det er vel weekend. Og inden det, så bliver vi altså her i det klubbet felt, om man må sige, her sammen med BB Rexha og Faithless, New Religion.

Er det også længe siden, at du har fået blomster? Så er det godt, vi kan levere dem til dig. En musikalsk udgave her for St. John og Roses. Og så kan vi måske også lige, altså bare lige bruge et øjeblik på en lille mundbæg her, om hvor dyre blomster er blevet. Altså, vi er jo enige om, at de holder jo maks en uge, ikke? Hvis de er friske. Det er vi enige om. Og jeg vil sige, at timeprisen ved sådan et bundt blomster, jeg skulle købe to liljer til mine veninder i går, altså to bunter, bevares. 179 kroner. Så skal jeg altså lige begynde at regne en lille smule forud med hovedregning. Ikke muligt, kan jeg lige så godt sige. Der er en grund til, at jeg havde matematik på C-niveau. Altså, det er særlig nemme dyrt. Også fordi et bundt er jo ikke et bundt længere. Et bundt er jo sådan noget fire stilke. Ja, der var lige lidt der skud der. Jeg håber, der er nogen, der har lyst til at tage imod det. Ellers så lover jeg, at jeg skynder mig at sætte ny musik på. Det her, det er Tyler sammen med Sarah Larsen.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Jeg er fortæl at sætte et dejligt punktum for i hvert fald min fredag lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodner, for det blev det sidste, jeg havde til dig i dag. Man kan se, at jeg gryst og klar til at komme ind og spille dig igennem eftermiddagen og endnu tættere på weekenden. Og så håber jeg ellers bare, at vi to lyttes ved igen i morgen, når klokken den slår 16. Kan I hygge jer? The Voice.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Der er plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026.

0: Porter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
1: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 14. Det er fredag eftermiddag. Weekenden står for døren, og der er god musik de næste 3 timer lige her hos mig. Mit navn er Gry, og jeg tænker, at fra hende med mikrofonen skal vi videre til ham med gitaren. Det her, det er Christoffer.

eftermiddag her på The Voice. Weekenden står for døren, og jeg har tænkt mig at spille dig godt igennem de næste par timer. Jeg hedder Gry, er med dig til klokken bliver 17. Og fra Emil Kruse, Okay Okay og Anton Edwards skal vi videre ud i den store verden, have fat i Tame Impala og Jenny med en fabelagtig intro. Altså prøv lige at høre det der.

0: Robin Schulz, Lilywood og The Prick her på Prayer NC tilbage fra 2014. Hvis du bliver hængende her, så skal vi altså forbi noget ny musik, blandt andet fra en dame, som har offentliggjort tracklisten til hendes kommende album, der lander i juli måned. Det er Gracie Abrams og hendes Hit The Wall, der er på vej.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkmand. Det er næsten lidt for let. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Hvis du hopper ind på Gracie Abrams Spotify, så kan du altså allerede nu tjekke tracklisten til det kommende album, der lander i juli måned, hvor Hit the Wall selvfølgelig også er at finde. Vi skal snakke om en anden dygtig dame. En meget dygtig dame. Taylor Swift. Altså, hun må snart have mistet overblikket over alt det, hun har vundet i sin karriere. Det har jeg i hvert fald. Men hun kan simpelthen skrive endnu en milepæl på CV'et. Hun er den yngste kvinde nogensinde til at blive optaget i Songwriters Hall of Fame. Og der joiner hun blandt andet Elton John, Phil Collins og Dolly Parton. Til gengæld så er der altså lige sådan en del af rekorden, hun ikke slår, fordi hun er den yngste kvinde til at modtage hæderen. For rekorden, det er altså Stevie Wonder, som blev den yngste nogensinde i en alder af 33 år. Ja, jeg var ikke for at sætte hendes lys under en skæbe. Jeg synes, det er meget imponerende. Sådan er hun jo gang på gang på gang. Lad os tage hende her i radioen. The Fate of Ophelia.

til os mod fire aften, og selvfølgelig mod mere god musik. Vi skal have Era Star, Where Do We Go? Hun lander lige på den anden side af Shawn Mendes. Her skal vi altså lidt tilbage i tiden. Vi lander i år 2016. En lille 10 års hop tilbage til midten af 10'erne. Og den her var et kæmpe hit. Det her, det er Treat You Better.

0: eftermiddag. The Voice, Danmarks hitradio nummer 1. Og hvor skal du hen? Jamen, du skal da bare blive hængende lige her, for der er Harry Styles, Casey og Charlie XCX på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Harry Styles, American Girls. Og fra Harry skal vi videre hjem til Danmark til en mand, som for nylig udgav album. Det er Casey's, men så kom i morgen. Der kan man finde det her. Drukner i selskab med en.

Det kan være, at du har lagt mærke til, at der er mulighed for at få chancen for at komme med på Tomorrowland her på The Voice. Det er hos Malte i The Voice AM kl. 7, når du får dagens Tomorrowland-spørgsmål, og du skal lytte rigtig godt med. Og så ringer du 70 20 10 49, lige så snart Anna siger til, og det gør hun på et eller andet tidspunkt mellem kl. 9 og kl. 12. Hvis du kommer igennem til studiet og vil at mærke, har det rigtige svar på dagens Tomorrowland-spørgsmål, jamen så skal du og en ven opleve Tomorrowland 2026 i Belgien. Du kan læse meget mere på reo.dk/thevoice.

0: Men altså, den her fredag flyver afsted. Den flyver også mod klokken 15, hvor du kan glæde dig til meget mere god musik her på The Voice. Ariana Grande, David Sims og Pink Panthers og Sara Larsen. The Voice. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sygeforsikring.dk.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfingre.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
19: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Kasper Christensen, han har delt på sin Instagram, at den 11. sæson af Klovn er lige rundt om hjørnet. Han har delt et billede, hvor man ser Frank og Kasper i Edens Have. Man ser undertitlen for sæsonen, som er 06, og så også lige datoen for udgivelsen, som er om præcis en måned, den 19. juli. Og nu er det jo ikke unormalt, at Klovn sådan helt generelt har mange andre kendte ansigter med. Der er tit cameos og gæsteoptrædener. Jeg har lidt en drøm om, at den næste artist, vi skal til, han på et eller andet tidspunkt kommer til at være med i Klovn, for jeg kunne lige se det for mig. Jeg tror virkelig, det vil gå op i en højere enhed. Med Christoffer i et afsnit, kunne det ikke godt fungere? Jeg tror, han er den helt rette mand for sådan noget. Vi er til gengæld i radioen. Vi laver ikke film og tv her, så det handler om musik, og det er han til gengæld også en helt rigtig mand til at lave, fordi det her, det er Danmarks allerstørste hit, Ringer om natten.

0: Tomorrowland Festival løber af stablen over to weekender i juli måned. Og det er sådan, at du har mulighed for at komme med The Voice afsted. Hvordan? Ja, det kan du høre her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham.
14: Han stor nyder den ostemad.
17: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.
16: Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice. The Voice.

I knew it, I knew you, Taylor Swift, lige her til din fredag eftermiddag. Mit navn er Gry, og mens Taylor Swift hun bliver optaget i Songwriters Hall of Fame og laver musik til Toy Story, så har BTS gang i lidt nogle andre ting. Altså, de er kommet tilbage, de har lavet comeback i år, og udover musik, så er det som om, de er på uendelig mange sidequests. Altså, nu har de udvidet BTS-universet med en kogebog. Det var lige, hvad vi alle sammen stod og manglede. Under den årlige BTS Army Festival, kaldet BTS Fester, har Running Press sammen med BTS lavet en officiel kogebog. Den hedder BTS Recipe Book, meget lige ud af landevejen, og henter inspiration fra gruppens forskellige album-æraer, hvor du kan finde klassiske koreanske retter. Blandt opskrifterne findes ribben, okseribben, der findes ginseng kyllingesuppe, koreansk frityrstegt kylling, riskiks. Og deres kogebog kan altså købes på Amazon for $21. Det er 140 danske kroner. Jeg ved ikke, om den lige skal hjem og stå hos mig, men vi kan sagtens høre BTS. Det synes jeg altså er det bedste. Det her, det er Swim.

0: Tomorrowland i Belgien sammen med The Voice.
1: Du får altså chancen for at opleve magiske Tomorrowland sammen med The Voice. Og her er der en lille step-by-step guide til, hvordan du kommer afsted. Du skal lytte med hos Malte i The Voice AM kl. 7 om morgenen, når du får dagens Tomorrowland spørgsmål. Så skal du ringe 70 20 10 49 lige så snart Anna hun siger til, og det gør hun på et eller andet tidspunkt mellem kl. 9 og kl. 12. Og så skal du selvfølgelig have det korrekte svar, for hvis du kommer igennem til radioen og kan svare rigtigt på spørgsmålet, jamen, så skal du og en ven opleve Tomorrowland 2026 i Belgien.
0: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
11: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: Dance Slater. Lige her til din fredag eftermiddag. Jeg håber, du nyder varmen. Husk at drikke noget vand. Og så håber jeg, du er klar til endnu mere musik. Der skete jo noget ret vildt i går, som var, at Lamine postede på sin Instagram klokken 10 om formiddagen. Hey, jeg spiller ikke nogen koncerter hen over sommeren, og det kan vi jo ikke rigtig have, vel? Så jeg spiller i aften. Altså 12 timer efter, at han annoncerede, at han spillede, så gav han koncert. Jeg har aldrig nogensinde set nogen annoncere en koncert på dagen. Og jeg har heller aldrig nogensinde set en dansk artist med så kort varsel sælge ud på en time. Altså en surprise-koncert udsolgt på en time, 500 billetter, det var hvad der var. Jeg var simpelthen så heldig at befinde mig i Pumpehuset, hvor koncerten fandt sted kl. 22 i går aftes. Og der skete der altså også noget ekstra. Jeg synes lige, du skal prøve at lytte godt med her.
1: En ting er, at vi kommer her for at spille koncerter, de der. Der er måske nogen, der har lukket lunden, men jeg har lavet et nyt album på huset.
0: Som du kan høre, så var det råb og skrig og skrål. Min, han har altså lavet et nyt album. Vi fik lov til at høre lidt af det til koncerten. Og så kom det altså ud, da klokken den slog midnat. Der er 37 minutters Lamin, som du kan gå ind og lytte til. Vi snakker 13 sange. Og så er der også nogle features, selvom det ikke lige er noget, der fremgår. For hvis man kigger på tracklisten, så står der bare Lamin på alle numrene. Der er altså ikke nogen annoncerede features, men jeg synes godt, jeg kan høre nogle stemmer. Nu har jeg snakket lidt med min dygtige praktikant Jakob, og vi har efterhånden fået identificeret Annika, Benny James, Noah Carter, og så er der jo også lige en artist på det her nummer. Ham kender du 100%. Denne uges Voice Choice kommer altså fra det nye Lamine-album. Det her, det er Sober.
2: Voice Choice.

Nu ved jeg godt, at jeg måske er lidt biased, i og med, at jeg sender The Voice Urban, det bedste rap, R&B og hiphop, men det her er et af de bedste numre, jeg længere har hørt. Oh my god, jeg synes, det er et virkelig, virkelig fedt album, Lamin Hanna Schmidt, og det her, det lyder altså som noget, der går direkte nummer et inde på hitlisterne. Jeg glæder mig til at tjekke det ud i morgen og se, hvor godt det er gået. Mit navn er Gry, og jeg tænker også, at du måske identificerede, hvilken artist, der var på det her nummer, som ikke var Lamin. Efterhånden en rimelig velkendt stemme, faktisk muligvis en af de største overhovedet herhjemme, uanset genre. Så er han altså også at finde på det næste nummer. Det er ikke Casey. Heller ikke Sivas. Hvem kunne det så være? Det er selvfølgelig Gilly. Det her, det er Rika.

0: Popcorn, gobs, falder du, så falder jeg. Mit navn er Gry, og klokken er så smart ved at ramme 16, og det betyder selvfølgelig, at vi skal lege ugens sidste omgang af Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Så du kan jo lige gøre ammunitionen klar og lige varme den krøllede hjerne op. Måske også kroppen endda, så du kan gå på weekend med et pletskud i bagagen. Vi skyder lige efter klokken 16. The Voice.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham.
14: Han stornyder den ostemad.
16: Mm.
17: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Erhverv. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte.

0: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Ja, og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hen.
8: Der er plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Plus og på den nye app Rio.
1: Fredag eftermiddag i klokken er så smart ved at ramme 16. Mit navn er Gry, og som om det ikke var nok med weekend rundt om hjørnet, så får du simpelthen også den sværeste quiz i verden. Skud i tågen er klar, lige så snart jeg har styr på de sidste detaljer, imens jeg får det.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Den sværeste quiz i verden er landet lige her i din radio. Skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svært, du er nødt til at gætte dig frem, eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Der sidder min praktikant Jakob klar til at samle skud ind. Og så skal vi jo have slået fast, hvad det er for et umuligt spørgsmål, du skal ramme pletskud på. Dagens spørgsmål er, hvad var der ca. 2700 af i Danmark i år? Hvad var der ca. 2700 af i år? Hvad kan det være? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der ca. 2700 af i Danmark i år?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: op, så kan man også mærke, det er fredag, var New Religion, Bibi Rexha og Faithless lige her i din radio. Mit navn er Gry, vi leger skud i tågen, og til dem, der hænger på telefonen, bliv hængende eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal lige have en lille update her. Dagens mulige spørgsmål, som du skal ramme et pletskud på, er, hvad var der ca. 2.700 af i Danmark i år? Ja, tak. Jamen, lad os starte på telefonen, fordi jeg har fået et skud her fra Maria.
1: Maria Nielsen.
0: Hej Maria, har du et skud?
1: Ironman-løbet.
0: Om det så er 2700 Ironman-løb eller deltagere, det kan vi jo diskutere. Lad os sige, Maria gætter på begge dele. Skal vi ikke gøre det, Jakob? Hvad sker der hos dig inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad skyder folk på derinde? Hvad var der ca. 2700 af i Danmark i år?
2: Der sker det, at Louise har skudt på kirker og supermarkeder / dagligvarerbutikker.
0: Ja.
2: Skyder også på dykkerklubber.
0: Ja.
2: Alma har skudt på 2700 gårde i Danmark. Mm-hmm. Elladestander og fodbolddommer.
0: Ja, tak.
2: Merle har skudt på landsbyer, ambulancer, brandbiler og bunkere, der ikke kan bruges mere.
0: Yes. Ja, tak.
2: Adrian har skudt på vindmøller på land og steder, man kan få en frisk fate.
0: Ja, tak.
2: Yes. Christian har skudt på sportsforeninger, cykelstier og biavler.
0: Ja.
2: Belinda har skudt på studiepladser, ja. Og Oliver har skudt på konkurser.
0: Okay, jamen vi er godt i Øst og Vest her, den helt rigtige strategi. Intet pletskud endnu, men jeg kan snævre spillebanen lidt ind for dig. Hvad var der ca. 2700 af i Danmark i år? Dagens første ledetråd er, det er ca. 2700 personer, vi leder efter. Det er altså specifikke mennesker, det her, det er personer. Hvem kan de være? Hvad er de for nogen? Det er jo det, som du skal tygge på nu, og så se, om du kan få ramt et pletskud. Hvad var der ca. 2700 af i Danmark i år? Det er personer, vi leder efter. Hvem kan de være? Ind på Instagram, TheVoice.dk, og giv et skud eller to eller ti til Jakob, eller grib telefonen og ring 70 20 10 49.

0: Imens vi venter på Ariana Grandes nye album, som lander i slutningen af juli, så varmer vi lige op med en god gammel en fra hende tilbage fra 2015, One Last Time. Og imens den her er spillet, så er der jo landet skud både på telefonen og på Instagram TheVoice.dk, fordi vi leger skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme et blætskud på, er, hvad var der ca. 2700 af i Danmark i år? Og vi har slået fast, at det er personer, vi leder efter. Det er altså ca. 2700 mennesker. Jamen, lad os se, hvad der sker her på telefonen.
1: Du taler med Katrine.
0: Hej Katrine, har du et skud?
1: Ja, det har jeg sgu. Jeg tænker, at det kunne godt være, at det var 50, altså folk med 50 års jubilæum.
0: Mm-hmm. Godt skud. Jakob, der er chefen inde på Instagram, TheVoice.dk. Hvad sker der derinde? Du må lige stoppe med at teste. Der er skud nok, yes.
2: Janne har skudt på personer, der tilmeldte sig Ironman 2026 Helsingør.
0: Ja.
2: Og på dagpengeledige indtil videre i 2026.
0: Ja.
2: Ida har skudt på personer, der har testet positiv for corona.
0: Mm-hmm.
2: Og har klaget over cykelløbet forleden i København.
0: Åh, ja, der var mange klager, ja.
2: Og så skudt hun også på mænd, der har søgt ind i Bachelorette.
0: Åh, ja.
2: Og Fiona skyder også på 2700 mænd, der har søgt ind i Bachelorette.
0: Ja, tak.
2: Christian skyder på personer, der fyldte 19 år.
0: Mm-hmm.
2: Belinda på... Ja, det er meget specifikt.
0: Ja.
2: Belinda på sygeplejerskestuderende og nyudklækkede PhD'er.
0: Ja.
2: Brian på personer, der har købt billetter til festen ude i Holland / Belgien.
0: Oh, Tomorrowland, yes. Ja tak.
2: Og Michael på folk, der har besøgt Arne Jacobsens eget hus.
0: Jeg elsker spændvidden i de her skud. It's amazing. Vi har altså ikke ramt et pletskud endnu, men det vil også være mere imponerende, end det vil give god mening, vil jeg sige. Det betyder, endnu en ledetråd skal leveres. Hvad var der ca. 2700 af i Danmark her i år? Det er personer, vi leder efter. Og de ca. 2700, de har været med til at bestemme noget. En slags panel eller dommer, om man vil. Hvem er de? Hvad har de bestemt? Hvem er de cirka 2700 mennesker, der har været i Danmark her i år? Det må du lige tykke på. Og så op ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der cirka 2700 af i Danmark i år? Det er personer, og de har været med til at bestemme noget. En slags panel eller dommer.
3: The Voice.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: En fantastisk vokal performance af Sara Larsson her på Midnight Sun. Nu videre til Skud i tågen. Mit navn er Gry. Med mig i studiet er min praktikant Jakob, som altså også er chefen inde på Instagram, TheVoice.dk. Og vi skal se, om vi ikke kan få samlet nogle pletskud ind på dagens umulige spørgsmål, som er, hvad var der ca. 2700 af i Danmark i år? Og vi har slået en ting eller to fast. Det er personer, vi leder efter, og de ca. 2700 har været med til at bestemme noget, en slags panel eller dommer. Jakob, vil du give en lille update på, hvad der sker inde på Instagram, TheVoice.dk. Hvad skyder folk på derinde?
1: Ida har skudt på personer, der har bestemt sprøjteforbud.
0: Ja, tak.
1: Og personer, der er stillet op i Folketinget.
0: Mm-hmm.
1: Christian på byrådets medlemmer.
0: Ja.
1: Belinda på valgstyre ved valg i Danmark.
0: Ja, tak.
1: Janni på 2700, der har været med til et borgerforsamlingsprojekt i 2026.
0: Ja.
1: Oliver har skudt på præster og dyrlæger. Kirstine på folkevalgte politikere fordelt på Folketinget, regionsrådene og kommunalbestyrelserne.
0: Yes.
1: Og hun skyder også på falske danske profiler på Trustpilot.
0: Oh, ja.
1: Og Michael skyder på kvinder, der har haft mulighed for at melde en læge, der ulovligt har kigget i deres journal.
0: Det er et sindssygt skud, faktisk.
1: Ja.
0: Vi har ikke rigtig en retning endnu i forhold til de her skud. I skal ikke tænke så politisk. Det er altså noget andet, folk har været med til at bestemme. Til gengæld, så er der en meget klar og tydelig retning, når jeg leverer den næste ledetråd. Så spids jeres ører. Hvad var der ca. 2700 af i Danmark i år? Det er personer, vi leder efter, og de har været med til at bestemme noget. En slags panel eller dommer. Og de ca. 2700, de er højst sandsynlige typerne, der rigtig godt kan lide at gå på restaurant. Mhm. Så fik vi en rimelig klar og tydelig retning der. Hvem er de? Hvad er det, de har bestemt? Hvem er de her 2700, der højst sandsynligt godt kan lide at gå på restaurant? Tyk på den ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Benjamin Hav, fredag eftermiddag her på The Voice. Godt i gang med at lege skud i tågen. Hvad var der ca. 2.700 af i Danmark i år? Det er dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme et pletskud på. Og det er personer, vi leder efter. De har været med til at bestemme noget, en slags panel eller dommer, men man går ud fra, at de ca. 2.700 højst sandsynlige er typerne, der rigtig godt kan lide at gå på restaurant. Uha, det er hvad du har arbejdet med, så skal vi se, om du kan finde frem til et pletskud. Jakob, du skal lige give os en lille opdatering på, hvad du har samlet sammen af skud inde på Instagram, mens musikken den har spillet TheVoice.dk. Hvad er der landet derinde? Hvad var der ca. 2.700 i Danmark i år?
1: Ida har skudt på en gruppe, der har været med til at kåre Danmarks bedste restaurant.
0: Okay.
1: En gruppe, der har stemt om restaurantpriser.
0: Ja.
1: Michelin-anmeldelser, kokke eller andet, der har stemt om en pris. Mm. Og vinanmelder, der har stemt om årets vin.
0: Ja, tak.
1: Mirak og Birka har stemt på madanmelder.
0: Ja.
1: Eller skudt på. Belinda har
0: stemt på, ja, ja tak.
1: Belinda har skudt på restaurantbesøg, slags anmeldelser lavet af madanmelder i Danmark.
0: Ja.
1: Janni om skudt på et panel, der har bestemt, hvem der skulle have Michelin-stjerner i 2026.
0: Ja.
1: Og Michael har skudt på personer med i spiseguiden.
0: Okay, altså fuldstændig i den rigtige retning her. Vi er faktisk ret tæt på med nogle af skuddene. Jeg vil dog også sige, altså kokke eller andet, der har stemt om en pris. Vi skal bruge noget, der er mere specifikt end det. Det kan vi sådan ikke godtage, men det er et skud, der kommer fra Ida. Ida, som faktisk virkelig er ret tæt på med hendes skud her. Så tæt på, at jeg nærmest tror, at den næste ledtråd er lidt overflødig, så måske skal I sgu bare have det sidste. Måske skal I have den aller sidste ledetråd. Mm-hmm. Vi har sporet os ind på en god retning her. Hvad var der ca. 2.700 af i Danmark i år? Det er personer, vi leder efter. De har været med til at bestemme noget. En slags panel eller dommer. Og så de højst sandsynlige typerne, der godt kan lide at gå på restaurant. Ja. Og så kan jeg fortælle dig, at de har kåret vinderen af noget, som alle turister altid bliver anbefalet. De har kåret vinderen af noget, som alle turister altid bliver anbefalet. Hvem er de cirka 2.700? Hvad er det, de har kåret? Det er noget, alle turister altid bliver anbefalet. Tyk på den, så op ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et galt på 70 20 10 49. Hvad var der cirka 2.700 i Danmark i år? De har kåret vinderen af noget, som turister bliver anbefalet.

0: Magnetic. The Bowser. Altså, om det ikke var varmt nok ude foran studiet, så altså, er der altså også rimelig kogende herinde. I har skuddet til højre og venstre, og vi gør vores bedste for at samle dem alle sammen. Og så formåede jeg simpelthen lige at få mig et pletskud her på telefonen fra en vaskeægte skarpskytte, vi kender rigtig godt her i skud i tågen. Det er Janni, der har ramt den. Jakob, har du nogle pletskud?
1: Jeg har pletskud.
0: Okay, hvor mange har du?
1: Jeg har 3 styks.
0: Jamen, jeg har jo sådan set ikke flere ledetråde, så på den måde, så kunne det jo godt bare blive en meget eksklusiv lille pletskudspulje på sådan en god fredag her. Det tror jeg simpelthen, det bliver. Og det betyder jo, at vi skal have Janni til at afsløre, hvad svaret er på dagens umulige spørgsmål. Hvad var der ca. 2.700 af i Danmark i år?
2: 2.700 danskere har været med til at kåre årets smørbrød i Danmark.
0: Vi godtager den, Janni!
3: Ja, da!
0: Ja da! Altså, helt korrekt, så er det ikke årets bedste smørbrød, men Danmarks bedste smørbrød. Ja. Og hvis det er 2026, så må den vel også være sådan lidt hip som hap der, ikke? Så fuldstændig rigtigt. Der var helt præcist 2.698 mennesker, der har været med til at kåre Danmarks bedste smørbrød, som altså blev fra restaurant Bondestuen i Odense. Det er jo, skulle jeg sige, dit turf, Jacob, der. Ja, du pendler fra Odense hver dag, skud til dig. Det var dem, der vandt konkurrencen imod de øvrige 79 spisesteder, der altså var med. Så det er der, man får Danmarks bedste smørbrød. Noget turister altid bliver anbefalet lige at give en chance. Hvem er det, der har luret det inde på Instagram?
1: Jamen, de tre skarpskytter. Det var Mikkel, Kirstine og Ida.
0: Yeah. Wow. Altså en lille eksklusiv pletskudspulje på 4 skarpskytter, der nu kan gå på weekend med lidt ekstra rankryk. Og hvis du ikke lige fik den i dag, jamen altså, no worries, min ven. Vi leger alle hverdag kl. 16. The Voice.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Rosa og Artie Artet her på Bli, hvor du er fredag eftermiddag på The Voice, hvor vi sluttede skud i tågen, den sværeste quiz i verden, med en lille eksklusiv pulje på fire skarpskytter. Mikkel, Kirstine, Ida og Janni havde styr på, at der var ca. 2700, der har været med til at kåre Danmarks bedste smørbrød, som by the way er fra Bondestuen i Odense. Mere god musik er klar til dig. Det her, det er Rihanna.

0: Drop Dead.
1: Fra hendes nyeste album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Drop Dead, Olivia Rodrigo klar til dig og din fredag eftermiddag, som jo så småt bevæger sig mod fyraften mod kl. 17 og mod at jeg skal forlade studiet, så min gode kollega Christoffer kan komme ind og holde dig med godt selskab. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyst til at lytte med. Stort tillykke til alle skarpskytter og ny chance igen på mandag, hvis du ikke lige fik den i dag. Til gengæld så er der altid garanti for at få god musik her på The Voice, så der er både kl. 17 mix, noget Burhan G, noget Ray, og ham her klar til dig, Dominic Fike, får lov til at følge dig mod Christoffer. Det her, det er altså et solskinsnummer, der vil noget. Et weekendnummer, der vil noget. Ha' det skønt. Vi lyttes ved igen i næste uge, og så lov mig lige, at du passer rigtig, rigtig

0: du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Vi ved, hvad du længes efter.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Og her slutter altså dagens klokken 17 mix, men der er jo altså mange flere remix, der er der allerede i aften klokken 20, når Chris han jo altså er tilbage i studiet og skyder en ordentlig omgang The Voice in the Mix efter dig. Den 17. til 19. juli, jeg ved det godt, der er selvfølgelig lidt tid til, men hvis ikke du har lagt planer, og du godt kunne tænke dig en fuldstændig udsøgt fornøjelse, og mere end det, kæmpe oplevelse, så skal du lytte rigtig godt med lige her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Ja, det gik ufattelig godt for 16 år siden. Jeg synes bestemt også, de sluppede rigtig godt afsted med det i denne her omgang. Burge og Medina, der var altså slået pjalterne sammen igen. Gemt dit nummer. Musikken, den fortsætter her på The Voice, som du kan høre her. Kendrick Lamar og SZA.

Drukner her fra Casey og Annika på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Er du det? Ja, så er du det lige til introen af Alex Warren.

0: Taylor Swift, Opalites. Og velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Mit navn er Christoffer Gregersen, og det er heller ikke lang tid siden, jeg er tunet ind i The Voice-studiet. Og her er jeg jo altså 2,5 timer endnu, og sørger for, at du kommer godt på weekend. Dine ører gør i hvert fald, hvis du bliver hængende. Især hvis du er glad for store hits, for det er jo altså det, du er garanteret her på The Voice. Det er du også om et par minutter. Der skal vi have fat i en af populærhistoriens vel nok mest kendte skurke. Monstre, en rigtig klappert, men dog en lidt behageligere udgave, vil jeg sige. Det er nemlig i Tame Impala og Jennys udgave af Dracula. The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount.

Og her fik du den altså. Dracula fra Tame Impala og Jenny. Apropos Dracula. Der er jo lavet utrolig mange film om de her meget, meget store monstre. Kendte monstre fra populærhistorien. Jeg vil faktisk sige, når jeg lige tænker over det, jeg synes, der er lavet rigtig mange gode film. Lige præcis Dracula-film. Så hvis du sådan en aften som i aften ikke har lagt de store planer og skal ud og brage, og måske tænker, skulle man bare ligge og brage lidt på sofaen, så kan jeg altså på det varmeste anbefale en Dracula-film, som jeg så for faktisk ikke så lang tid siden. Genså den lige. Den er jo altså tilbage fra 1994. Det er med Tom Cruise. Brad Pitt er altså også med. De to bærer de to store roller. Men Tom Cruise er jo altså Dracula. Den hedder En Vampyrs Begyndelse på dansk. Og på engelsk. Lad os også tage den der. Interview with The Vampire, The Vampire Chronicles. Den kan du godt se. 7,5 på IMDb, hvis du går op i sådan noget der. Den er god. Nå, men vi skal videre med noget andet, der også er godt. Det er ikke en film, det er til gengæld musikken. Her, der får du en herre, som jeg forestiller mig stadigvæk er sådan rimelig høj på hans kæmpe koncert i Valbyparken sidste weekend. Her er det Christoffer.

Ah, men det fungerer stadigvæk skidhamrende godt i mine ører. Nu er jeg så også en vaskeægte flødebold, så jeg havde det rigtig, rigtig godt i nullerne. Der var meget til flødebollerne. Neo, Chris Brown, Mario, Usher og derudad. Jeg kørte lige sådan lidt split screen, mens vi hører sangen. Jeg skulle lige ind og lige kigge lidt på den musikvideo igen. Den er til gengæld ufattelig nuller. Det vil sige, det behøver du ikke. Jeg vil faktisk sige, at sangen bliver bedre af ikke at se musikvideoen. Men den er kæmpe nuller. Nå, vi skal til gengæld ud af nullerne. Det er jo ikke kun nullerne, der kunne servere god musik. Det kan 2026 så sandelig også. Og den næste her, ja, han er præcis garant for lige præcis den gode musik. Det er nemlig Arty Arty, han er ude med sit fjerde album. Og endnu en gang, ja, så hammer han jo altså ind på en første plads på albumcharten. Det har han jo altså gjort med de fire albums, han har udgivet. Her er der for en af tingene derfra, det er Ivrig.

0: Milo og Sira Jovina, lige her på Danmarks Radio nummer 1. Og velkommen til, min ven, og rigtig god weekend forhåbentlig på det her tidspunkt. Jeg sidder her i The Voice-studiet, det gør jeg de næste 2 timer, så altså for at få dig sådan rigtig godt på weekend. Om lidt, der får jeg hjælp fra en herre, som har det rigtig godt for tiden. Han spiller jo altså nogle gigantiske koncerter. 12 styks har han jo altså solgt ud på Wembley Stadium. Det er hissigt. Med en kapacitet på 90.000, ja, så er der altså lige lidt over 1 million. Der købte billet til hans koncert. Han er også en liga for sig. Om lidt, der får du en af singlerne fra hans seneste album. Det er American Girls. The Voice.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på
14: maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkmand. Sådan.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og flår lystoiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Ja, ja, ja, ja, ja. 14 år er det jo altså siden, det her, den brød lydmuren. Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and a Beat, fik så altså lige lidt af et swung efter hans performance på Coachella. Ja, ja, du tosset. Jeg brugte det. Jeg har lyst til at sige mange, mange timer på at se en masse klip fra de to koncerter, han jo også har spillet på Coachella. Jeg følte næsten, jeg var der. Nå, til gengæld så er jeg lige nu her i Voice-studiet, og det betyder altså også, at jeg har tænkt mig at trykke play. Vi skal nemlig have ugens Voice Choice. Den kommer fra Lamine. Det er super. Ugens Voice Choice.

0: uger gamle Sean Polly. Her fik du altså Temperature. Vi skulle 21 år tilbage. Vi løfter throwback sådan en fredag. Det skal der være plads til. Der er ikke nogen grund til at hoppe for meget i det, vil jeg sige. Fordi 2026, det er et godt år. Vi har fået rigtig, rigtig, rigtig meget god musik. Og det synes jeg også, at nogle af de næste sange, de er et rigtig godt bevis på. Vi skal have fat i Crazy Abrams' Hit the Wall lige om lidt. Vi skal også be Alok og Khaled. Men først, der skal vi kigge på en fuldstændig fantastisk oplevelse, du altså har en mulighed for at få. Prøv at gå op med her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
23: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
24: Er du en form for seniorlegetøj?
25: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
23: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Jeg har plastikfinger.
23: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: The Pussycat Doll.

0: Billet nu via LiveNation.dk. Få er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Du lytter til Danmarks Radio.

Crazy Abrams, Hit the Wall. Det håber jeg bestemt ikke, du kommer til i aften. Jeg håber, du får en fuldstændig dejlig weekend. Der er i hvert fald en god mulighed for det. Hvad hvis du bliver hængende her på The Voice? Dine ører, de kommer ikke til at kede sig, især ikke, hvis du er vild efter store hits. Dem får du nu. Her er et fra Dima, I Know, bagefter Elak og Khaled, Dive In.

Elak og Kallet, dig Vintumi. Og hvis du med ven lige er dig ved ind på The Voice, ja, så rigtig hjertelig velkommen til. Er du det, ja, så er det altså til tonerne af ukendt kunstner. Deres kæmpe banger fra 2013, Neon Lys.

0: Adrenalin her fra Kisi og Kundo. Apropos adrenalin. Hver juli, der indtager Tomorrowland, det er Shoreparken i Boom, Belgien. Og her der samles altså verdens største elektroniske artister og 100.000vis af musikfans til årets vildeste oplevelse. Prøv lige at forestille dig et sted, hvor der er gigantiske scener, fyrværkeri, lys, musik og en ren festivalmagi, som smelter sammen. Hvis du kan mærke, at det gør helt andet godt i systemet, ja, så er der altså en ufattelig god grund til at følge med her på The Voice i næste uge. Fordi Malte, han sender jo i hverdagen, det gør han fra kl. 7 til fra kl. 6 til kl. 9. Du skal lytte godt med, når han sender. Fordi der stiller han altså dagens Tomorrowland spørgsmål. Og når Anna, hun så sender fra kl. 9 til kl. 11, når hun så siger til i det tidsrum, ja, så er det altså bare noget med at gribe knoglen, ring 70 20 10 49. For kommer du igennem, og har du det rigtige svar, ja, så kan du og en ven altså opleve Tomorrowland 2026 i Belgien. Jeg krydser mine pølsefinger for, at det bliver dig og en ven. Og mens jeg gør det, så lad os snuppe med mere musik. Om lidt, der får du Taylor Swift. The Voice.
1: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

I knew you fra Taylor Swift. Jeg skulle til at sige vores allesammen, det er måske præsten, men det er ikke langt fra, at hun er det. Nå, vi skal have fat i nogle andre fantastiske artister, Bebe Rexha og Faithless.

David Guetta, Memories, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og dejligt at have dig med, min ven. Hvor end du lytter med fra, om du sidder i bilen, kommer lidt sent hjem fra arbejde, om du er på vej ud, er derhjemme et tredje sted. Det er sådan set underordnet. Jeg er bare glad for, at dine ører de er her, og jeg håber, de bliver hængende, i hvert fald frem til kl. 20. Også efter det, for der er Chris altså klar. Men jeg er altså her for dig en lille halvanden times tid endnu, og det betyder altså, at jeg har tænkt mig at forkæle dig med en masse god musik. Om lidt, der får du Sumbra 12 to 12, men først, så skal vi have fat i Blæst og Caroline Mausen.

0: Sombra 12 to 12 lige her på Danmarks Hit Radio denne fredag aften, som jeg håber, du er kommet sådan nogenlunde godt ind i. Vi er altså stadigvæk i starten af den, men håber du godt humør. Håber, der ligger noget godt at vente på dig. Ikke bare i aften, men hele weekenden. Her på The Voice, der ligger der i hvert fald noget godt at vente på dig. Om et par minutter, der skal vi nemlig have fat i Slater med Dance. The Voice.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
5: Ja.
6: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
23: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er jeg tilbage, min ven. Med en frisk kop kaffe. Jeg burde dog have taget en kop te. Der er stadig lidt griller i halsen. Men vigtigere endnu, så er jeg altså klar nu med en time, der er spækket med de allerstørste. Så lad os da kaste os ud i dem med det samme. Her der får du min navnebror, Christoffer.

fantastiske alpaka flue i et spind, og vi er jo også mange, der synes lige præcis, at alpaka er fantastiske. Det kan man også godt se på et billetsal. Når man kan sælge pakken ud på under tre døgn, så ved man ligesom godt, at man er inde i varmen. En, som også er det i hvert fald hos mig, og også rigtig mange andre, det er hende her, Olivia Rodrigo, som jo altså udgav sit tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, i går for en uge siden, og derpå, der kan man blandt andet finde det der Drop Dead.

0: Kesha, TikTok lige her på The Voice, hvor der jo altså er en måneds tid til, at det går løs i Belgien på en fuldstændig sindssyg festival, nemlig Tomorrowland. Og hvorfor siger jeg det? Ja, det gør jeg jo altså, fordi du har mulighed for at få denne kæmpe, fantastiske oplevelse. Du har altså mulighed for at blive en del af det.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Hey, har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
13: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.

Justin Bieber's Speed Demon fra hans Swag-album. Det andet af slagsen. To fantastiske album. Jeg kunne faktisk virkelig godt lide dem. Der er jo altså ufattelig mange sange på de der to albums, det blev til 46, er der at finde på på de to. Han leger mere, og det gør han jo måske også, fordi han ikke er i det stramme jerngreb. Der var Scooter Browns, hans tidligere manager. Det er som om, han har lidt mere frie tøjler til at lege. Det kan jeg virkelig godt lide. Han virkede også utrolig glad, da han spillede på Coachella, de der to koncerter. Den kaliforniske ørken på den her kæmpe festival. Han virkede godt humør, og som en vaskeægte Belieber, så er det dejligt at se. Nå, her var det altså dejligt at høre en af singlerne fra de album Speed Demon. Om lidt, ja, der får du sendt Clark også, jeg har lavet, men først, ja, der hopper vi lige til 2016. Vi skal have fat i, lyst til at kalde det, hvis ikke soundtracket til det år, så i hvert fald en af dem. Det er Drake og Wizkid og Kyla. Her er det One Dance.

0: Sing klar. Gosh, I love it. Jeg håber også, du, min ven, elsker, at det er fredag. Jeg håber også, du elsker tidspunktet. Jeg forestiller mig, at du er taget på weekend. Men minder du selvfølgelig har arbejdsweekend? Ja, den tager vi ikke lige med. Vi satser på, at der er weekend over hele paletten. At du er i godt humør. Jeg har noget dejligt foran dig. Måske skal du ud og brage fuldstændig sindssygt i aften. Det kan også være, du skal ligge og brage på sofaen. Jeg nævnte jo altså lige en film faktisk i første time. En film, jeg så for ganske nylig. Det er måske lidt random at sige, at du skal bruge den fredag aften på en vampyrfilm, en Dracula-film. Men jeg vil faktisk sige, at den er skidegod. Jeg talte om en vampyrs bekendelse med Tom Cruise og Brad Pitt. Så hvis ikke du er til gyser, så er der da trods alt noget godt at se på, om ikke andet, hvis du kaster dig ud i det. Nå, du kan også bare blive hængende her, og så kaster vi os ud i noget andet lækkert sammen lige straks. Vi skal nemlig have fat i Mr. Know-It-All fra Teddy Swims. The Voice.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Teddy Swims.
1: Ja.
0: Der er nogen, der har en god stemme, og så er der nogen, der har en stemme. Men til at sige, what die for, det er måske præsten, men han har bare en lækker stemme. Den der crunch, han har sådan en stemme, hvor man står nogle gange under bruseren. Nu siger jeg, men lad os da bare skynde os at sige, jeg gør. Det har gjort hele mit liv. Forestiller mig, jeg har et talent, jeg ikke har. Det kunne være rigtig mange ting. Men det kunne især være sådan en stemme. Så står jeg tit og bræger, og så når jeg lukker øjnene, og jo højere jeg synger, ja, jo mere så... Så er det som om himlen åbner sig. Det er det så ikke. Det er så... Ja, der er ikke noget. Og hvis den gør det, så er det fordi, at det lyner tårten og pisser ned. Der er ikke nogen himmel, der åbner sig, og engle, der synger noget som helst, når jeg bræger. Jeg sagde ikke for tiden over på en halsbetændelse. Fy for pyffer en omgang. Ja, det er ikke sjovt at være syg, så ikke, når man er mig. Men jeg er overlevet, skulle jeg hilse at sige. Men stemmen, ja, det er som om, den stadigvæk har lidt tømmer imellem. Så er det godt, jeg ikke skal synge. Det kan jeg selvfølgelig godt, men... Jeg er jo ikke interesseret i at skræmme lytter væk, så jeg trykker play stedet for, og så lad os snuppe et nummer her fra Kisi og Annika. Her er det Drukner.

0: Tate McRae. Og hun får altså lov til at sætte et stort fedt punktum for min aften på The Voice. Mit navn er Christoffer Gregersen, og det har som altid været en kæmpe fornøjelse at få lov til at skyde hits efter dig. Jeg er tilbage på pinden i morgen kl. 18, men for nu så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med, og have så lige en mega dejlig fredag aften. The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Der er plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu...
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

Det var Matt Hawks remix af Gullibon og Save Us, og ved du noget? Ret så offensivt. Dejligt, du med os. Og god weekend. Jeg hedder Chris. Jeg håber, at din aften den spiller max, uanset om du er i chill mode eller klar til lidt førfest. Jeg har din ryg. Jeg har musikken. Et samlet flow. Ingen, der råder med playlisten. Kun kurteret direkte til dig her fra DJ-pulten. Og lige nu, fra Born G Medina, gem dit nummer i The Voice in the Mix.

Den har du måske nok aldrig hørt før. Det var også en lille Chris Refix af Break Up Glow fra St. Clara, lige her i The Voice of the Mix. Rigtig god weekendstemning, den er sikret herfra. Elektronisk musik og det helt rigtige flow, uden afbrydelser, uden tilfældigheder. Du skal bare nyde det og læne dig tilbage. Jeg har roret, jeg har din ryg. Jeg hedder Chris, og her der skal du få Milky og David Guetta. Just the way you are.

Nomads lavede den originale, men den er efterhånden kreeret i mange versioner. Devotion her fra Joel Curry i The Voice in the Mix. Chris her i studiet. Og lige meget hvor du er, hvad du laver, så kan vi to hurtigt blive enige om en ting, og det er, at den her aften, den skal lige løftes et niveau højere op. Jeg leverer beatsene, så leverer du volumen. Er det en aftale? Perfekt, det gør vi. Lige her, der er Bebe Rexha, New Religion i The Voice in the Mix.

0: Du har en Dua Lipa lige her i The Voice and the Mix. Chris her i studiet. Vi skal lige forbi ugens top track om et kort øjeblik. Bare hold den kørende lige her.
1: The Voice and the Mix fortsætter om et øjeblik. Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
22: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: The Voice in the Mix.
3: Danmarks
2: Hitradio
3: nummer 1.
2: The Voice. The Voice. The Voice in a Mix. Ugens

Velkommen foran DJ-pulten. Jeg hedder Chris. Denne her weekend, den skal bare shine. Og ved du hvad, jeg har musikken, der kan gøre det. Der er både nye tracks og kendte bangers, og det helt rigtige flow. Bare tag og skru op. Her er ny fra Lost Frequencies. Live it all in The Voice in the Mix.

findes jo mange måder at mærke musikken på. Det kan være med hele kroppen. Det kan også bare være, hvis man står og vipper lidt med store tåen. Fælles for det hele, det er, det handler om rytme. Og ved du hvad, den har jeg styr på. Velkommen foran DJ-pulten. Det her er The Voice in the Mix. Vi skal forbi Jonas Blue og lidt Søren Toppegaard Lund, for det skal være løgn om et øjeblik. Men det her, det er Ygel og French Montana og Max B. Og den helt fantastiske One Night i The Voice.

her med Bulletproof fra La Roe, der var også lidt Rehab og James Hype Be Mine i The Voice in the Mix. Chris her i studiet. Jeg håber, din aften den spiller max, uanset om du er i chill mode eller klar til lidt førfest. Jeg er din beatpusher, et samlet flow, ingen der råder med playlisten. Jeg har play-knappen, og den blinker, og lad os bare komme videre om et øjeblik med Lisa Forsmark og Sonny Fondera. Her er Calvin Harris, Satisfy.

fra Crystal Morgan. Det var Sonny Fandera og My Lovin. Lige her i The Voice in the Mix. Hej, jeg hedder Chris. Rigtig god weekend. Husk lige, alle vandrette flader er potentielt floor, når du hører The Voice in the Mix. Det er de bedste EDM tracks nøje udvalgt. Lige til dig. Du skal ikke røre en finger. Vi er i weekendbog. Den er aktiveret. Og lad os bare komme videre. Lige nu med Apaka. Flue i et spin i The Voice in the Mix.

0: Galaxy. Det var Kung, See the Voice, og the mix, der var også lidt Justin Bieber, Nicki Minaj og Bowser, Magnetic. Om et øjeblik en kæmpe klopbanger. Bliv her i The Voice and the Mix.
1: The Voice and the Mix fortsætter om et øjeblik. Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Lige nu i Rema 1000.
0: Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. The Voice in the Mix.

0: vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/thevoice.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
18: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.

0: Voice. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Voice. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Elgiganten. Erhverv.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
26: Godt at se dig, cowboy.
27: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
28: Er du en form for seniorlegetøj?
29: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
27: Er legetøjets tid forbi?
28: Farvel, legetøj. Sluk hende.
30: Jeg har plastikfinger.
27: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
0: hitradio nummer 1. The

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
0: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Du lytter til Danmarks

0: Voice. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/thevoice.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
23: Hos Biltema.
0: Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Giganten. Erhverv.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Så tag til Fleggaard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på radio.dk/The Voice.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
28: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: The Voice.
19: The Voice er altid.
20: Danmarks hit radio nummer 1.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Har du pluskort?
20: Ja.
19: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
20: Ja.
19: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
20: Ja.
19: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
20: Ja.
19: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
20: Nej.
19: Der fik jeg dig.
20: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. hitradio nummer 1. The Voice.